Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: FM diena lengvesnė.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Čia Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius. Su Easy FM diena lengvesnė.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 6:00. Labas rytas.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie aktualijas ir naujienas, tad pradėkim nuo naujausių žinių. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS šiandien su Lietuvos vyriausybė pasirašys sutartį dėl investicijų į amunicijos gamybą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke gaminti metalines šaudmenų dalis. Statybas ketinama pradėti dar šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Investicijų dydis kol kas neskelbiamas. Vyriausybė tikisi, kad šis projektas sustiprins Lietuvos gynybos pramonę ir pavers šalį regioninių Ukrainos bendrovės gamybos bei inovacijų centrų. Krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybe dėl reabilitacijos teikimo kariams. Birštono apžvalgos bokšte šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasirašys bendradarbiavimo susitarimą. Juo bus sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemą reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Ministerijos teigimu, viena iš bendradarbiavimo krypčių – kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtimas. Izraelio kariuomenė pranešė Gazos ruožę nukovusi vieną Hamas karinio sparno kuopos vadų Khan Yuniso rajone. Pasak kariuomenės, jis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Tai jau antras toks Izraelio smūgis per 2 dienas po to, kai rūpjūčio pradžioje buvo laikinai sustabdyti tiksliniai smūgiai prieš Hamas vadus. Izraelio žiniasklaidos teigimu, šie išpoliai atnaujinti nepaisant jungtinių valstybių pastangų siekti paliaubų ir mažinti įtampą Gazos ruožę. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono teritorijoje šiandien rengiamos tradicinės kinologų su šunimis biatlono varžybos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kasmetinis renginys skirtas tragiškai žuvusiam tarnybiniam šuniui Ramziui pagerbti. Tradicinėse varžybose rungsis policijos, kariuomenės, muitinės, viešosios saugumo tarnybos, taip pat vadovybės apsaugos tarnybos ir kalėjimų tarnybų bei Šaulių sąjungos komandos. Renginyje su augintiniais taip pat laukiami kinologijos entuziastai bei šunų augintojai. Priminame, kad Pagėgių rinktinėje tarnavęs belgų aviganis vardu Ramzis buvo nušautas 2016 metais, vykdant kontrabandininkų persekiojimo operaciją. Šiandien išleidžiamas menininkės Giedrės Gabnienės kurtas pašto ženklas skirtas lietuviškam kulinarijos paveldui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, šį kart ant pašto ženklo vaizduojamas obolių sūris, kurį praėjusiu metu vasarą vykusio balsavimo metu iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų išrinko patys gyventojai. Tarp pretendentų puikuosis ant naujo pašto ženklo taip pat buvo siūlytas Skilandis ir Gira. Euro 65 nominalo pašto ženklas leidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Lietuvos paštas lietuvišką kulinarinį paveldą pašto ženklose įamžina ne pirmą kartą. Ankstesniais metais ženklose jau buvo pavaizduoti cepelinai, šakotės, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su medumi. Visai netrukus naujausia eurų prognozė. Likite su žinių radiju.
2: Prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
1: Easy.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė.

0: Susitikime Žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2024 pasižymės istorinių įvykių krepšinio pasaulyje. Filipinų taurės krepšinio rungtynėse užfiksuotas pirmasis istorijoje tolimas metimas, vertas 4 taškų. Filipinų krepšinio asociacija tapo pirmąją į savo turnyrų taisykles įtraukusi 4 taškų vertės metimą. Linija, kuri nubrėžta už tritaškio, nuo krepšio nutolusi 8 metrus ir 23 centimetrus. Pirmojo tokio metimo autoriumi tapo amerikietis Krisas Bankero.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio Panevėžyje kepiamas Čičinsko kepsnys yra tapęs miesto vizitinė kortelė. Kadangi Panevėžio krašte gerai dera bulvės, buvo sumanytas originalus kepsnys. Tai mėsos įdaras, kuris iš pradžių apviniojamas iš bulvių ir miltų pagaminta tešla, o vėliau verdamas aliejuje. Prie kepsnio patiekiamas šviežių salotų, marinuotų svogūnų ir pomidorų garnyras. Patiekalas buvo pakrikštytas bajoro Čičinsko vardu, nes 1972 sukako 300 metų nuo jo mirties. Apie 17 amžiuje gyvenusį Čičinską sklido įvairios legendos. Grožinėje literatūroje jis minimas kaip tėvynės išdavikas, nes prisidėjo prie abiejų tautų respublikos Seimo išardymo. Taip liūdnai apie Čičinską yra rašę Maironis bei Adomas Mickevičius. Visgi, tai tik literatūrinė interpretacija, nes mažai išlikę istorinių faktų apie šią asmenybę.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Zelandija geofiziko Briuso Lundaiko terminą, sugalvotą 1995 metais, sudaro Naujoji Zelandija ir panardintų Plutos gabalų kolekcija, kuri prieš maždaug 85 milijonus metų atskilo nuo senovinio superžemyno vadinamo Gondvana. Apie 94% jo yra po vandeniu. Zelandija nuskendo maždaug 30-50 milijonų metų po to, kai atsiskyrė nuo Gondvanos. Taigi tai yra sudėtingas kraštovaizdis. Neseniai geologai apžvelgė daugiau nei 150 Zelandijos granito gabaliukų, kurie buvo rasti Naujosios Zelandijos pietų ir Stiuarto salose. Rezultatai parodė, kad Pluta kažkada buvo kito superžemyno, žinomo kaip Rodinija dalis, susiformavusi prieš daugiau nei milijardą metų. Kitaip tariant, Zelandijos geologinė istorija prasideda daug anksčiau nei prieš 500 milijonų metų.

0: ryto espreso.
1: Dabar žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Į Latvijos oro erdvę naktį įskrido dronas, jį numušė NATO šalies partneris naikintuvai. Latvijos kariuomenė naktį platformoje X pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą. Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninių karo veiksmų. Todėl galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Beveik 2 milijonus gyventojų turinti Latvija rytuose ribojasi su Rusija. Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvauja numušant droną. Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo bent vienas žmogus, dar 15 sužįsta. Pasak vietinio gubernatoriaus, Rusijos pajėgos 8 kartus atakavo Kramatorską ir Bilenkės kaimą, o smūgiai užfiksuoti gyvenamosiuose pastatuose. Dar vieną Rusijos išpuolį pietrytinėje Zaporižyje buvo sužeisti 2 žmonės, apie tai pranešė srities gubernatorius. Jungtinių Arabų Emiratų duomenimis Hormūzo sąsiauryje buvo Irano atakuoti 2 laivai. Jie priklauso valstybiniam naftos koncernui ADNOC. Ketvirtadienį Abu Dabyje pranešė užsienio reikalų ministerija. Per priešišką Irano ataką žmonės nenukentėjo. Pasak ADNOC, 2 koncerno laivai buvo užpulti ketvirtadienio vakare, kai plaukė per Hormūzo sąsiaurį. Padėtis esą buvo suvaldyta. Grįžtame į Lietuvą. Nuo šiandien stojantieji gali teikti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Prašymus bus galima pateikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Šiame etape dar liko daugiau kaip 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse studijų kryptyse – pedagogikos, slaugos, inžinerijos, informatikos, gamtos mokslų ir nacionalinio saugumo programose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti jau kitą savaitę. Šiandien išleidžiamas menininkės Giedrės Gabnienės sukurtas pašto ženklas skirtas lietuviškam kulinarijos paveldui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, šį kartą ant pašto ženklo vaizduojamas obolių sūris, kurį praėjusių metų vasarą vykusio balsavimo metu iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų išrinko patys gyventojai. Tarp pretendentų puikuotis ant naujo pašto ženklo taip pat yra siūlytas Skilandis ir Gira. Euro 65 nominalo pašto ženklas leidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Lietuvos paštas lietuvišką kulinarinį paveldą pašto ženklose įamžina ne pirmą kartą. Ankstesniais metais ženklose jau buvo pavaizduoti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su medumi. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors Romos popiežius yra katalikų bažnyčios galva, egzistuoja ir kita koptų stačiatikių bažnyčia, kurią pirmajame amžiuje įkūrė šventasis Morkus. Šios koptų bažnyčios galva vadinama Aleksandrijos popiežiumi ir švento Morkaus patriarchu, kuris vadovauja daugiau nei 18 milijonų tikinčiųjų. Daugiausia Egipte įsikūrę koptai laikosi skirtingų religinių praktikų ir skaito savitą Biblijos versiją. Viena iš labiausiai intriguojančių šios bažnyčios tradicijų yra būdas, kaip išrenkamas naujas popiežius. Laimėtoja atsitiktiniu būdu išrenka vaikas užrištomis akimis. Ši šventojo altoriaus loterija taikoma tikint, kad jos baigti nulėmė dieviškasis įsikišimas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kava Europą pasiekė dar 16 amžiuje per Maltos salą. Pirkliai Venecijos diduomeniai be kitų ypatingų afrikietiškų gėrybių pristatė egzotišką bei prabangų kavos gėrimą. Beje, pirmaisiais oficialiais kavos namais didžiuojasi būtent italai. Jie atidaryti 1645 metais Venecijoje. Gandai apie kavą netruko pasklisti ir po kitas turtingas Europos šalis. Štai pirmieji kavos namai Austrijos sostinėje Vienoje duris atvėrė 1683 metais po visam žemynui svarbaus Vienos mūšio, kurio metu karininkas Jeržis Francišekas Kulčinskis paveldėjo nukautos Turkijos kariuomenės gėrybės – kavos maišus.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Robertas Williamsas yra pirmasis žmogus žuvęs dėl roboto kaltės. Tai nutiko 1979 metais Ford gamykloje. 25 metų vyras dirbo liejykloje, kai jam buvo patikėta nauja užduotis – suskaičiuoti jau išlietas dalis, kurias robotas sudėjo į didžiulę lentyną. Pats robotas jas turėjo ir suskaičiuoti, tačiau tą dieną jis pateikinėjo klaidingus duomenis. Tad Williamsas vikriai užlipo lentyną ir pradėjo skaičiuoti neseniai išlietas metalines detales. Tuo metu robotas ir toliau dirbo savo darbą, kai staiga įstrenkė Williamsui per galvą, taip įmirtinai sužalodamas. Ta kartą žuvusiojo šeimai iš roboto gamintojo teismas priteisė 10 milijonų JAV dolerių.

0: Ryto espreso.
1: Laikas naujausiam žiniom per žinių radiją. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvus savivaldybėje šįryt sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Apie tai pranešė ginkluotosios pajėgos. Pažymima, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Latvijos ginkluotų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė interviu Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Pažymima, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Tuo metu šį rytį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Ust-Luga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo iki toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį generuojant pajamas į valstybės biudžetą. Nurodoma, kad uoste kilo gaisras regione vykstant plataus masto drono atakai. Pareigūnai teigia, kad virš Leningrado srities buvo pastebėtas bent 51 Ukrainos dronas. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 27 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 tokių žmonių, na, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančių užsieniečių. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Nuo sausio pirmosios, kai įsigaliojo nauja šalmų dėvėjimo tvarka, aišku, sezonas prasidėjo šiek tiek vėliau. Nuo kovo ar balandžio mėnesio, tai štai turėjome 253 pažeidimus, taip sakė šįryt LRT pareigūnė. Pusakios bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai privalo būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą nepriklausomai nuo amžiaus, kelių transporto priemonės galingumo. Kalbėdami apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, tikina, jog situacija nėra gera. Vairuotojų kultūra, sąmoningumas ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė nuo priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus ar skubėjimas. Pagal taisyklės, nuo šių metų šalmus klientams turi suteikti ir elektroninių mikrojudumo priemonių nuomotojai, tačiau paslaugas teikiančios įmonės praneša, jog šalmai nuolat dingsta. Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotom laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktų ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 ryto iki 19 valandos vakaro. Tos pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Vyriausybė pratesė nuo pavasario galiojančią tvarką, kuri turėjo būti laikoma iki rugpjūčio pabaigos. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad šis sprendimas priimtas platesnėme Maskvos ir Europos Sąjungos santykių kontekste. Patikimais duomenimis sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu ženkliai sumažėjo. Pirmąjį šių metų pusmetį Narvoje, Luhamoje ir Koiduloje sieną kirto apie 440 tūkstančių žmonių. Tai yra 13% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Netrukus naujausia orų prognozė, likite su žinių radiju.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
3: Jūs klausotės Easy FM.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius. Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Smaližiams radio razina.
9: Sentinelai yra paskutinė iki neolito gentis pasaulyje. Jie apibrėžiami kaip nuo civilizacijos atsiskyrę žmonės. Jie įsikūrė šiaurės Sentinelos saloje Indijos vandenyne, o jos plotas yra kiek mažiau nei 60 kvadratinių kilometrų ir ji yra 1200 kilometrų nutolusi nuo žemyninės Indijos dalies. Nuo praėjusio amžiaus vidurio ši sala priklauso Indijai, tačiau yra pripažinta kaip suvereni valstybė. Apytiksliai skaičiavimai Sentinelo gyventojų skaičius siekia nuo 50 iki 150. Jie turi savo kalbą, kurią nekalba jokie kiti žmonės, ir jų kalbos kūrimuisi įtakos neturėjo aplinkinėse salose vyraujančios kalbos. Indijos vyriausybė saugo sentinelus ir gerbė jų norą gyventi atsiskyrus. Uždrausta prisertinti per 3 jūrmėlės nuo salos, o nuo 2017 metų Indijos vyriausybė įvedė įstatymus, draudžiančius fotografuoti ar filmuoti Andamanų gentis.
10: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2018-aisiais Kuboje baigėsi beveik 60 metus trukęs brolių Fidelio ir Raulio Castro valdymas. Visgi prezidentu tapus komunistų partijos pareigūnui ir pirmajam prezidento pavaduotojui, Migeliui Diesui Kaneliui didesnių pokyčių neįvyko. Pirmosius 5 jo valdymo metus lydėjo didžiausia per 30 metus ekonomikos krizė ir plačiai kritikuota reakcija į istorinius antivyriausybinius protestus, dėl kurių buvo sugriežtintos Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos. 2023-aisiais jis dar vienai kadencijai tapo Kubos prezidentu. Pagal išsilavinimą elektronikos inžinierius teigė pasiryžęs dar kartą imtis reformų ir pareiškė esąs nepatenkintas, kad jo pastangos spręsti Kubos ekonominės problemas nebuvo veiksmingesnės ir efektyvesnės.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1953 metais Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu buvo įkurtas Yad Vashem holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams suteikė pasaulio tautų teisuolio vardus. Šis apdovanojimas yra teikiamas Izraelyje, esančioje teisuolių alėjoje. Nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pradžios kiekvieno teisuolio garbiai alėjoje pasodinamas medelis. Iki 2022 metų teisuolio vardai buvo suteikti daugiau nei 28 tūkstančiams žydų gelbėtojams visame pasaulyje. Šiuo metu šiame sąraše yra daugiau nei 900 žmonių iš Lietuvos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Yeah.

0: žinios.
1: Ukrainiečiai Lietuvoje planuoja statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Estija neribotam laikui pratesi pasienio punktus su Rusija uždarymą naktimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Latvijos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Tai LRT televizijai nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu, duomenys apie incidentą tikslinami. Anot Vitkausko, greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Pareigūnas sakė, kad kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Ukrainos kariuomenė naktį surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Uslugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas. Tuo metu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste po neseniai vykdyto Ukrainos drono smūgio visiškai sustabdė perdirbimą. Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeista. Kaip pranešė pareigūnai, rusų pajėgos 8 kartus atakavo Kramatorską ir gretimą kaimą. Smūgiai fiksuoti gyvenamosiose pastatuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Jį į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamykla turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, maždaug 30 hektarų ploto sklype Žolų kaime. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Estija saugumo sumetimais ir toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti pasienio kontrolės punktų uždarymą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Nuo pavasario galiojanti tvarka turėjo būti taikoma iki rugpjūčio pabaigos. Skelbiama, kad įvedus apribojimus, sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu sumažėjo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pagrasino, kad Iranui bus pritaikyta tokia ekonominė izoliacija, kokios pasaulis dar nėra matęs. Jis pridūrė, kad dėl Hormūzo sąsiaurio blokados niekas negalės įplaukti į Irano uostus ar išplaukti iš jų. Jo teigimu, naujų priemonių tikimasi sulaukti kitą savaitę. Ši griežtesnė pozicija prieštarauja paties Bessento pareiškimams prieš kelias dienas. Tada jis sakė, kad susitarimas su Teheranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo gali būti pasiektas artimiausiu metu.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Čia Easy FM.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Kitoks rytas.
4: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjau Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vassmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Jas legia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galas su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora, paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vassmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vassmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vassmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Čia Easy FM.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. O jie šiandien skirsime visą dėmesį daugelį metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu laikomai granitiniai katino su džentelmeno veidu skulptūrai, kurią dar 1980 metais sukūrė dailininkas Regimantas Midvikis. Apie šią skulptūrą ir jos reikšmę miestui plačiau pasikalbėsime su istoriku Arūnu Bubliu. Šita skulptūra yra sukurta 1980 metais, ar ne? Tai dar Lietuva yra sovietinėje sistemoje. Kaip apskritai reiškia tų laikotarpių Klaipėdoje turėti tokio tipo skulptūrą?
3: Nu, aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo tam tikras nuo laisvės toksai dvelksmas, ypatingai, sakysime, toj smulkioje architektūroje, kadangi na, mes puikiai žinom, kad tarybiniais metais iš tikrųjų galioja tik tai tokios nuo kanoninės taisyklės, kad skulptūra gali būti tik tai monumentalis, skirta kažkokiam tai ypatingiams įvykiams ir panašiai, žodžiu. O čia atsiranda tokia minimalistinė, sakyčiau, senamiesčio kiemo, žodžiu, netgi sakyčiau, skulptūra, kuri, na, savotiškai neturėjo jokių ideologinių konotacijų. Tai iš tikrųjų tai buvo toks svarus ženklas, nes katinas su džentelmeno veidu, kaip vėliau jisai buvo, žodžiu, pavadintas, na, jisai neįsipaišė kažkokias tai sovietinės, na, sakysim, politinės nomenklatūros kanonų ribas.
2: Ir šis katinas labai greitai tapo senamiesčio traukos objektų Klaipėdoje?
3: Jo, be jokios abejonės, žodžiu, kaip sakant, buvo ten kuriamos įvairios legendos, kaip jau visada, žodžiu, kai atsiranda tokios skulptūrėlės, žodžiu, na, turbūt, sakyčiau, iš tikrųjų, ko gero, žodžiu, na, sukūrimas 79-ais ir atsiradimas jo nutupimas senamės 80-aisis, savotiškai, žodžiu, tikrai atspindėjo tai, kas buvo, na, neoficialiai kalbama apie Klaipėdą, kad Klaipėda yra, sakysim, laisvos dvasios miestas, nors iš tikrųjų žinom, kaip ta situacija buvo, kadangi čia buvo daug visokių sąjunginių gamyklų, uostas pats buvo, sakysim, mažai turintis įtakos arba kontaktų, žodžiu, su Lietuva, daugiau toksai, sakyčiau, na, kaip jau Sovietų Sąjungo, žodžiu, tam tikras jėgos ir įtakos simbolis. Na, iš tikrųjų, sakysim, reikia pasakyti, kad katinas paskui porą kartų dinka, tai aš kaip su jumoru sakau, nu, katinas visada jisai yra katinas, turi jisai 9 gyvybės ir galų gale, žodžiu, jisai vaikšta ten, kuriam yra aktualu, žodžiu. Bet aišku, matyt, reikia pripažinti, kad tokia skulptūra patraukia dėmesį, žodžiu, ne visai sąžiningų žmonių. Na, aišku, katinas patyrė ir vandalizmo, tai yra sudaužimo, žodžiu, atvejus, nors buvo, sakysime, išvežtas jisai ir į užsienį, žodžiu, kaip tikriau sakant, jo kopija. Tai praktiškai skulptorius Regimantas Midvikis, jisai iš tikrųjų, na, galima būtų pasakyti taip, truputėlį peržengė, žodžiu, ano meto tas leistinas normas, sukurdamas tokį katiną, nes mes žinom, kad Midvikis, na, vėliau jisai yra ir šitą paminklo Mindaugui Vilniuje autorius ir Rainių koplyčios, kitaip sakant, ta monumentalioji architektūra, jinai niekur netingo, žodžiu. Na, o iš tikrųjų tas katinas yra toks, sakyčiau, matyti iš tikrųjų menininkui galbūt ar menininko toks laisvės.
2: Užsiminėt apie katino dingimus ir vandalizmo tos atvejus, ar jums pačiam šiek tiek nekeista? Na, vat, užsiminėt, kad pati skulptūra kaip ir neturėjo kažkokių politinių potekščių ar ne, bet vis dėlto, na, yra bene labiausiai nukentėjusi Klaipėdoje skulptūra.
3: Nu, ko gero, tai galima būtų pasakyti. Aišku, čia galbūt reikėtų suskirstyti, žodžiu, į keletą tokių, sakyčiau, etapų, žodžiu, tai yra pavogimas. Tai vienas dalykas, žodžiu, sakysimo, suniokojimas yra visai kas kita. Nu, nepamirškim, kad iš tikrųjų, kaip sakant, miestas gana sudėtingas, ta prasme, žodžiu, ir, sakysim, tiek tautinių ir kitokių aspektų matyti, ir ideologinių, tai aišku, dar, sakysim, dar sovietmečio, tai galėjo būti, kaip sakant, dar tų, kurie, na, galbūt norėjo, bet nesugebėjo sutrukdyti, žodžiu, katino atsiradimus senamestyje. veiklos rezultatas. Na, o kiti dalykai, sakysim, kaip pavogimas skulptūros, tai vėlgi, žinot, mes išgyvenam tą laikotarpį, kada buvo vagiamas metalas, galbūt Katino veidas, kuris buvo, žodžiu, iš žalvario pagamintas, galėjo šitą dalyką lemti, arba galėjo lemti kažkoks tai, na, sakysime, taip jau nesąžiningų žmonių užsakymas, nebūtinai ir Lietuvoje. Nu, tiesa, aišku, čia buvo tokia atveju, kada, sakysim, kai Nidoje buvo pamatytas Katinas, žodžiu, tai buvo pagalvota, kad va štai čia yra pavokta, žodžiu, ta skulptūra ir jinai ten atsirado, iš tikrųjų, tai ten tiesiog yra parduota kopija, nes paprastai tokios, na, mažosios skulptūros objektų paprastai būna pagaminama daugiau, arba tiesiog pagaminama, žodžiu, susitarus, kad kažkas nori, žodžiu, įsigyti. Na, labai smagu, kad 2006 metais vasarą miesto gimtadienio proga, sakysime, Katinas grįžo į savo vietą, žodžiu, Kalvių gatvėje, na ir iš tikrųjų va, tada jam buvo suteiktas Klaipėdžio netgi vardas ir šiandien šis kultūra yra daugiau vadinama, aišku, gidų Katino džentelmeno veidu, tačiau iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, Katinas yra Katinas, vaikšto, išeina, grįžta, kada nori.
4: Pone Baubly, užsiminėt, kad, na, tarytum, šita skulptūra simbolizuoja Klaipėdos, na, kaip laisvo miesto tą įvaizdį. Ar galima sakyt, kad po 80-tų, būtent, kai šita skulptūra jau atsirado, na, ir daugiau atsirado panašaus tipo skulptūrų, kurios, na, gal lyginant su kitais Lietuvos miestais, na, išsiskyrė?
3: Na, domai dabar Klaipėda tikrai išsiskyrė savo tokios smulkiosios architektūros. Čia ir galerijos pėda, žodžiu, savininkas Vytautas Karčiauskas, dabar gyvenantis Vilniuje, yra ženkliai prisidėjęs, yra, kaip sakant, ir kitų, žodžiu, autorių, galbūt kada paskui tas skulptūrų parko, žodžiu, atsiradimas, kuris iki šiol, žodžiu, yra gana kontroversiškai vertinamas, nes ta skulptūrinė kompozicija, kuri atsirado, žodžiu, buvusių kapinių vietoje, žodžiu, aš ir pats ją vertinu ganėtinai neįgiamai, nes jeigu tai būtų suniokotų kapinė vietoje atsiradęs visas šitas kompleksas, bet kapinės buvo suniokotos, o po to, žodžiu, išardytos, o po to, žodžiu, buvo griebtos tokios idėjos, kad, na, sakysim, ten pastatyti, žodžiu, skulptūrinės kompozicijos, bet Klaipėda iš tikrųjų, na, galbūt šitas Katinas ir įkvėpė tos smulkiosios architektūros, žodžiu, objektus, kurių ganėtinai gausų tiek senamiesti, tiek ir naujamiesčio, žodžiu, rajone, tiksliau sakant.
4: Na, jeigu yra Katinas, turbūt nieko keisto, kad atsiranda ir peliukas, stebuklingas peliukas, ar ne? 2006 metais ši skulptūra atsirado. Kaip jūs pats vertinat, kiek tai yra komiško, kiek tai galbūt, na, toks suderinamumas buvo ieškomas, kad vat yra Katinas, reikia ir pelės?
3: Nu, aš manau, kad kūrybinė laisvė, kaip sakant, plėtojasi pakankamai, kaip sakant, audringai, žodžiu, ir natūralu, žodžiu, kad Katinas ir pelė asociuojami paprastai visada, žodžiu, kartu, kaip du antipodai, žodžiu, kaip galų galę Katino, aš tikrųjų, tokia istorinė misija, visada buvo, žodžiu, tapus žmogaus draugų, žodžiu, kovoti su pelėmis, kurios griešiasi į žmonių, o tame tarp ir to paties Katino, žodžiu, maisto atsargas, tai gal užtat tai ir logiška, žodžiu, yra, kad atsiranda ir tas peliukas, atsiranda, žodžiu, ir kiti gyvūnai, atsiranda, sakysim, galų galę tas berniukas su šunim palydintis arba sutinkantis, žodžiu, laivus ir visai lė kitų skulptūrų. Na, atsiranda tokie dalykai, kaip sakysim, tas pats drakonas vežėjo gatvė, kuris vėlgi atlieka ir lietvamžio funkciją, bet kartu, žodžiu, yra ir vėlgi toks savotiškos traukos centras tiek turistam, tiek ir vietiniam gyventojam.
4: Pane Baubly, nesiniai Kaune kilo diskusija, ar skulptūrų mieste nėra per daug, na ir žvelgiant ir panašu į kitus Lietuvos miestus, irgi toks klausimas gali kilti. Jūs kaip istorikas, kaip matot apskritai skulptūros reikšmę šiuolaikinio žmogaus konteksto žiūrint, ar jis gali suprasti, apie ką yra skulptūros ir, na, vis tiek, kaip jos prisiderina tame skaitmeninėme amžiuje?
3: Na, matot, turbūt reikėtų atskirti vėl visakysim skulptūros, kurios yra, na, siejamos su kažkokiais tai valstybiniais arba šiaip žinių žmonių įamžinimais, tai be jokios abejonės, jeigu tokių artingusių, kaip sakant, figūrų atsiranda mieste labai daug, tada jau aišku ir kyla klausimas, na, ar jos yra apslingos, ar visi šitie įamžinamieji gali būti tokie reikšmingi visą miestą ir šiandien su įvairios, kaip sakant, technologijų pagalba, tai aišku, sužinoti, kam skirta šitą skulptūrą, kam jinai Na, kainai simbolizuoja, yra visiškai nesudėtinga, kadangi yra ir barkodai, žodžiu, ir galų galia, šiaip jau internetas kiekvienam telefone, žodžiu, yra prieinamas. Na, o mažoji skulptūra, tai jinai iš tikrųjų suteikia miestui jaukumo ir aš manyčiau, kad čia praktiškai šitie dalykai neturėtų būti labai ribojami, kadangi turbūt kiekvienas mes norėtumėm gyventi tokioje aplinkoje, kur yra ir žalumos, ir kur yra tam tikris kultūriniai žodžių akcentai, kurie sukuria tokią mikroatmosferą, mikroistoriją arba mikrolegendas to kvartalo, kuriame gyvename. Tai jeigu tai pasižiūrėjus į pačią Klaipėdą, tai aš nemanau, kad, sakysime, čia tų pačių monumentalių skulptūrų būtų per daug žodžių. Turbūt ko gero viena iš tokių gražesnių yra Vydūno skulptūra, kuri nėra pačio miesto centre, bet irgi, sakysime, gimė kaip noras sutvarkyti tam tikrą teritoriją, kartu įamžinti Klaipėdos kraštų reikšmingą asmenį. Aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti į Klaipėdos mažos architektūros objektus, tai manyčiau, kad labai daug ir neskoningai yra visokių memorialinių lentų, kurios skiriasi savo išvaizdą, kurios kai kada ant to pat visiškai atrodo kaip skirtingų epochų, skirtingų, netgi sakyčiau, tokių meninių išraiškų padariniai, bet mažoji skulptūra ir monumentali skulptūra, jinai mano akimi žiūrint, tai yra tik tai miesto puošmena ir galų gale proga miestiečiai, na, šiek tiek sukonfrontuoti, žodžiu, kiekvieną dieną einant pro šalį su miesto istorija ir, sakysime, atsiminti, žodžiu, tas asmenybės, kuriams tai yra skirti šitie paminklai.
4: Aš dėkoju Arūnui Baubliui už jo komentarus įsakytus apie 1980 metais sukurtą Regimanto Midvikio skulptūrą pavadintą Katinas džentelmeno veidu. Ją galima rasti Klaipėdoje Kalvių gatvėje. Šiandien laidoje Pažink miestą tai jau ir viskas. Kitą kartą susipažinsime dar su vienu nauju objektu, įsikūrusiu viename iš didžiausių Lietuvos miestų. Ačiū, kad klausėtės. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi.

0: Latvijoje NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Ukrainiečiai Lietuvoje planuoja statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Estija neribotam laikui pratęsė pasienio punktus su Rusija uždarymą naktimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Latvijos oro erdvę įskridusį droną sėkmingai numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Tai LRT televizijai nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Vitkausko teigimu, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Pareigūnas sakė, kad kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Drono paieška tebevykdoma. Ukrainos kariuomenė naktį surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas LRytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Jų metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą migrantai vieną pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodė, kad šios informacijos nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove. Jie į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamykla turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, maždaug 30 hektarų ploto sklype Žolų kaime. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Estijos saugumo sumetimais ir toliau ribos pasienio punktus su Rusija darba. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratęsti pasienio kontrolės punktų uždarymą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Nuo pavasario galiojanti tvarka turėjo būti taikoma iki rugpjūčio pabaigos. Skelbiama, kad įvedus apribojimus sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu sumažėjo. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, jūra buvo evakuota daugiau kaip pus trečio šimto turistų. Atostogautojai, daugeliu su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, 15 mažų gelbėjimo valčių buvo evakuoti Chalkidikės regione. Ugniagesių atstovo teigimu liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl evakuacija jūros buvo vienintelis įmanomas kelias pabėgti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Niderlandų futbole nuvilnijo ne kasdien pasitaikantis skandalas. Ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje teisėjas Janas Smitas itin abejotinai dirigavo mačui tarp St. George ir SV De Valken klubų. Susitikimo metu jis trims De Valken komandos žaidėjams ir vienam personalo nariui parodė raudonas korteles. Skandalingas 61-erių arbitro darbas galiausiai subrandino vaisius. Per pridėtas 15 minučių St. George vartininkas išlygino rezultatą, taip savo komandai padovanodamas titulą. Po mačo prasidėjus šventimui nustebę žiūrovai išvydo, kaip prie čempionų prisijungė pats teisėjas, kuris mėgino dainuoti ir į viršų kėlė trofėjų. Pasipiktinę De Valken žaidėjai nedelsiant pateikė skundą Niderlandų futbolo federacijai, kuri iškart suspendavo teisėją iki gyvos galvos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kultinis amerikiečių animacinis serialas Simpsonai ne kartą susilaukė žinomų žmonių kritikos. 1990 metais žurnale People tuomečio JAV prezidento Džordžo Bušo žmona Barbara Bush serialą pavadino pačiu bukiausiu kada nors matytų filmu. Atsakydami į šį pareiškimą, jo kūrėjai nusiuntė jai laišką, kurį pasirašė vienos pagrindinių herojų Marge Simpson vardu. Tariamoji Marge Simpson jame teigia, kad yra nustebinta ir įskaudinta tokios reakcijos. Tik po Barbaros Bush mirties serialo prodiuseriai atskleidė, kad pirmoji šalies ponia Marge atsiuntė atsiprašymo laišką. 1992 Simpsonus vienoje savo kalbų neišteigiamos pusės yra paminėjęs ir George'as Bush'as. Jis sakė, kad stengsis sustiprinti amerikietišką šeimą ir padaryti ją kuo labiau panašią į Waltonsus, kitą populiarų to meto televizijos serialą apie didžiosios depresijos laikais gyvenančią šeimą. Ir kuo mažiau į Simpsonus.
2: Čia Easy FM.

0: Vilnius.
1: Dronas Latvijoje buvo numuštas miškingoje vietovėje, niekas nenukentėjo. Per incidentą pasienyje migrantai Lietuvos pasienietį bandė nusitemti į Baltarusiją. Trampas įveda naujus muitus dronams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Latvijos oro erdvę įskridusį droną sėkmingai numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sakė, kad greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Jo teigimu, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Skelbiama, kad dronas numuštas netoli Boževos ežero Latvijos šiaurės rytinėje dalyje. Pareigūnai pabrėžė, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, remdamasi šaltiniais pranešė portalas Elrytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Jų metu vienas Lietuvos pareigūnas buvo aptalžytas. Migrantai pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę. Profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagvinas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. Prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Trumpas pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti nuo rugsėjo, jie labiausiai paveiks Kiniją. Dronams ir jų komponentams iš ES ir dar kai kurių kitų šalių bus taikomas 15% muitas. Britanijai nustatytas 10% tarifas. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, jūra buvo evakuota daugiau kaip pustrečio šimto turistų. Atostogautojai, daugelis su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, 15 mažų gelbėjimo valčių buvo evakuoti Chalkidikės regione. Ugniagesių atstovo teigimu, liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl evakuacija jūra esą buvo vienintelis įmanomas kelias pabėgti. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistiniame miestelėje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Šiandien ugniagesiai toliau kovoja su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaro Goznicą išsiųsta daugiau nei 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Dalis Europos šiuo metu išgyvena dar vieną karščių bangą. Keliose šalyse padidėjo miškų gaisrų pavojus, o institucijos skelbė įspėjimus dėl kaitros.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: radijas.
3: Reklama.
4: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2016 metais iš laboratorijos pabėgęs robotas parodė, kad mašina gali orientuotis pasaulyje be žmogaus pagalbos. Šis robotas buvo sukurtas kaip dirbtinis ekskursijų vadovas ir iš savo laboratorijos pabėgo pro neuždarytas duris. Įdomu, kad išriedėjęs į gatvę jis nuvažiavo 50 metrų ir sukėlė spūstį, bet galiausiai jam įsikrovė baterija ir robotas buvo sugražintas. Po šio pabėgimo mokslininkai bandė perprogramuoti robotą, bet jis ir toliau stengėsi pabėgti. Tad galiausiai šio projekto buvo atsisakyta.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Piratavimo reiškinys toks pat senas kaip ir spaudos istorija. Nuo jo buvo ginamasi spaustuvėms teikiant valdovų privilegijas, o jų pažeidėjams grasinant bausmėmis ir finansinėmis sankcijomis. O kad nusižengimą įrodyti būtų lengviau, popieriaus fabrikai privalėjo ženklinti savo produkciją firminiais vandenženkliais. Vis dėlto susekti pažeidėjus ir nusižengimą įrodyti teisme būta menkų galimybių. Todėl nesažiningi spaustuvininkai galėjo pelnyti spausdindami populiarius skaitytojų ieškomus leidinius.

0: just kiss and say.
1: Žinios.
2: Aiškinamasi Latvijoje numušto drono kilmė. Lietuva ir Ukrainos įmonė pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. NATO naikintuvai bepiloti numušė Balvų savivaldybėje. Latvijos gynybos ministerijos teigimu jis įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Droną numušė orlaiviai pakėlė iš oro bazės Šiauliuose. Latvijos ginkluotosios pajėgos nurodė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje netoli Boževos ežero. Naikintuvai droną numušė dideliame aukštėje, todėl jo nuolaužos galėjo pažirti didelėje teritorijoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sutarties pasirašymo renginyje teigė, kad ši investicija didina Lietuvos saugumą bei kuria ekonominę vertę. Anot jo, Lietuvoje bus gaminama gynybos pramonės produkcija atitinkanti NATO standartus ir paremta Ukrainos kompetencija. Išbandytomis realiame mūšio lauke. Prienų meras Alvydas Vaicekauskas patvirtino, kad nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją. Tačiau jam pavyko išsilaisvinti, remdamasi šaltiniais praneša portalas LRytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Migrantai pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę. Profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Rainiero lėktuvo langą ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išstruptas iš orlaivio. Taip teigiama Jungtinių valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepos 16 dieną lėktuvui skrendant iš Salonikų Graikijoje ir Memingeną Vokietijoje vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl pažeidimo. Žmogų atgal į vidų įtraukė kiti keleiviai. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad kylant dešiniajame lėktuvo variklyje įvyko ventiliatoriaus mentės atsiskyrimas. Kitaip tariant, nulūžo variklio ventiliatoriaus mentė. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip pusė tūkstančio žmonių, o liepsnos išdegino per 1000 hektarų teritoriją. Naujas gaisras įsiplieskė Landų departamente, didelę šalies dalį alinant naujai karščio bangai. Miškų gaisrai Kroatijoje privertė šimtų žmonių bėgti iš kurortinio Lokvarogoznicos miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugniagesiai šiandien kovoja su sparčiai plintančiomis liepsnomis, kurios greitai išplito į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Graikijos šiaurėje Chalkidikėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl jūra buvo evakuota daugiau kaip pustrečio šimto turistų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio kurorto
8: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kinijos sostinėje Pekine esantis uždraustasis miestas senovėje buvo vadinamas Dzidžindžengu, šiaurinė žvaigždė. Laikyta dangiškąją imperatoriaus būstinę. 73 hektarų teritoriją supo gynybinis griovys ir aukštos sienos, o joje šeimininkavo ne viena didžioji dinastija. Įdomu, kad mieste tilpo 9000 gyventojų. Čia buvo kruopščiai laikomasi ceremonijų, o visi karališkosios šeimos nariai buvo šlovinami kaip dievai.
2: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right. I've been losing touch with God and my friends and myself, Lord knows I can't.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiemet Paryžiuje vyksiančios olimpinės žaidynės pasižymės ne tik naujomis sporto šakomis, bet ir lyčių lygybė. Siekiant tarptautinio olimpinio komiteto iškelto lyčių lygybės tikslo, Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dalyvaus po lygiai sportininkų, vyrų ir moterų. Žaidynėse iš viso dalyvaus 10 500 sportininkų. Jie varžysis 32 sporto šakose. Žaidynėse debiutuos breikas, riedlenčių sportas, sportinis laipiojimas ir banglenčių sportas. Šiom žaidynėms keliami nauji tvarumo standartai. Palyginti su 2012 ir 16 metų olimpinėmis žaidynėmis, planuojama perpus sumažinti renginio metu pagaminamą anglies dvideginio kiekį. Taip pat pirmą kartą žaidynių atidarimo ceremonija vyks ne stadione, bet miesto centre – Senos upėje.
2: EasyFM. Gyventi

0: Dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Vilnius turės įtikinti Jungtinės valstijas, kad jos kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo. Vidaus reikalų ministras teigia, kad pasitvirtinus informacijai dėl incidento pasienyje, tarnybos vadas negalėtų likti pareigose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninėmis kovos priemonėmis paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Ji numušė orlaiviai pakilė iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, bepilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu dronas Lietuvos oro erdvės nekirto. Premjeras mano, kad ateityje tokių incidentų nepavyks išvengti, todėl oro gynyba yra prioritetas. Vilnius turės įtikinti Jungtinių valstijų valdžią, kad jų kariai Lietuvoje bus saugus. Nuo tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos, skelbė visuomeninis transliuotojas LRT. Esą Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad šis klausimas ypač aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai nepagrasino išvesti karių, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašysio šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančio šalies įsipareigojimų. LRT kalbintų analitikų teigimu, Jungtinės valstijos turi dislokavusios karių daugiau nei 100 šalių, o keičiantis pasaulio politikai kyla rizika, kad dislokuoti kariai susidurs su teisiniu persekiojimu. Vis dėlto abejojama, ar Lietuvai nepasitraukus iš Romos statuto, Amerika dėl to išvestų karius. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sutarties pasirašymo renginyje teigė, kad ši investicija didina Lietuvos saugumą bei kuria ekonominę vertę. Nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio, statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informacija apie per pasienyje incidentą įvykusį sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šios situacijos ministras susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Brazilijos pareigūnai rado 8 Andri Matiso graviūras, kurios pernai buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose mieste esančiame netoli San Paulo, juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu, 200 000 dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau buvo sulaikytas balandį. Pareigūnai teigė, kad apie plėšimo organizavusi gauja buvo itin organizuota. Skelbiama, kad ji taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko Kandido Portinario kūrinius, tačiau šie kol kas nerasti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vinco Pietario romanas Algimantas arba Lietuviai 13-ame šimtmetyje įdomus dėl keleto faktų. Pirmiausia, tai pirmasis lietuvių kalba parašytas romanas ir ne bet koks, bet istorinis nuotykinis. Be kita ko, šis kūrinys laikomas svarbiausiu Pietario veikalu, išleistas po autoriaus mirties 1904 metais. Galiausiai tai pirmasis lietuviškas romanas išleistas ne Lietuvoje, kur vis dar buvo draudžiama knygų lotyniškais rašmenimis leidyba, o Jungtinėse Amerikos valstijose, Šenandoriaus mieste 20 amžiaus pradžioje vadintame Amerikos Vilniumi. Tikėtina, kad Algimantą rašytoje parašyti paskatino susidomėjimas lenkų rašytojų Henriku Sinkevičiumi, garsėjusiu savo istoriniais romanais. Apie tai Pietaris užsiminė ir laiškuose.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Anaip tol, ne kiekvienas keturkojis yra įamžinamas. Visgi, tokios garbės susilaukė Kauno sembernarė vardu Bitė. Jos gyvenimą tokiu būdu įprasminti sumanė buvęs jo šeimininkas. Pasakojama, kad Bitė buvo itin dažnas svečias Žaliakalnio turgavietėje. Lankydavosi ten viena ir su netoliese gyvenančių šeimininku. Todėl vieta skulptūrai ten ir parinkta. Dantyse pirkinių krepšelyje nešdavęs gyvūnas iš tolo sukeldavo turguje ir parduotuvėse dirbančių žmonių šypsenas. Praeiviai su ja fotografuodavosi, keldavo nuotraukas į socialinius tinklus. Zanavykų gatvėje prie Žaliakalnio turgavietės stovinti skulptūra sveria 120 kg. Skulptoriaus Luko Šiupšinsko kūrinys – natūralaus sembernarės dydžio maždaug metro aukščio. Tai didžiausias ir ko gero brangiausias Lietuvoje pastatytas šuns paminklas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Give me feel. Give me sight. Let me heal.

0: žinios.
1: Latvijoje numuštas dronas dar nerastas, grėsmė Lietuvai nekilo. Humanit Lietuva nuo kitų metų laikinai stabdo gamybą, atleis 200 darbuotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvų numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasakė, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenėmis, objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad palyginti su ankstesniais panašiais incidentais, matoma pažanga identifikuojant į NATO oro erdvę patekusius bepiločius. Objektai aptinkami ir atpažįstami greičiau. Objektas nukrito maždaug už 150 km nuo Lietuvos sienos. Tikimasi, kad radus jo nuolaužas, pavyks tiksliau nustatyti drono tipą, skrydžio trajektoriją bei kitas incidento aplinkybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad migrantų kasami tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl, pasak jo, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje šią savaitę aptiko ir Latvijos pareigūnai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įspėjo visuomenę, kad tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl Lietuva turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal Edvino Grikšo ir Jevgeno Muzikino pasirašytą sutartį, Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad jau susitarta dėl Ukrainos įmonės investicijų finansavimo, tačiau neskleidė konkrečių finansuotojų. Ministras Grikšas pabrėžė, kad aplink gamyklas galės kurtis Lietuvos gynybos pramonės įmonių ekosistema. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad ukrainiečių investicija leis Lietuvai prisitaikyti prie naujausių tendencijų mūšio lauke. Merai džiaugiasi investicijomis ir naujomis darbo vietomis. Nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo bendrovė Humanit Lietuva laikinai stabdo gamybą. Vadovybė teigia sprendimą priėmusi dėl prastesnių netikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma nuo metų iki dviejų. Darbo neteks 200 darbuotojų. Ekonomikos ir inovacijų ministras apie tai buvo informuota šį rytą. Edvinas Grikšas buvo susitikęs su bendrovės Homan Holzwerkstoffe savininku Fritzu Homanu bei teiravosi, ar reikia valstybės pagalbos. Tačiau buvo pasakyta, kad valstybės pagalba nespręstų iššūkių, kuriuos kelia rinka.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: 0,15% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondėją ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondėja.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Jūs klausotės EasyFM.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
1: Įsijunk ezfm.lt ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 7x7. Jūs klausotės Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koenui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ir ne, ten buvo susiklostė tam tikros aplinkybės, taip?
3: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip. Daugiau tokie buvom kaip kolegos, bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom. Tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, kas, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
2: Šios skulptūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na, teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
3: Ne, jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pas jį nesimokinau. Aš atsimu studijų metais, kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sakau, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki, pats jau subrendėsi, esi menininkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyti, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
2: Ar būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjot, jos sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
3: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus išdydindavo. Kai darai didesnis darbus, va tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes tas milimetras žmogaus akiai beveik nematomas. Bet, tarkim, kad išdidini tą darbą, tada jau ten, tarkim, palieka kokie 5 centimetrai. Ir jie jau pradeda matytis, kad tarkim vienos rankos koks kaulas ilgesnis 5 centimetrais. Ir tada įvyksta, atsimenam, pas mane irgi buvo tokių diskusijų, su kolegom šnekomės ir aš sakau, va, Romo nebėra ir nebėra su kuom pasitarti. Tarkim, aš matau, kad ten yra kažkokia klaidelė, nu tokia, nu tiesiog, čia kaip žmogiška ta klaida tokia. Ir, pavyzdžiui, ar aš turiu pasilikti būtent prie Romo modelio, ar man reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų į akis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turiu daryti, ar pasilikti būtent prie Romo ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kurios, nu, šiek tiek koregavau.
2: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
3: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas. Žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo nekarta girdėtos ir žinojau, koks muzikantas. O paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas. Skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų. Ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus, nuo tų pačių vizualių dalykų, ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą, iki ten pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kada pasirodo, kad nu, kaip ne tik, kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis ir dabar dažnai būna, kad pas mane dirbtuviai kaip foninė muzika Leoną Koiną pasileidžiu, tai dabar ir Bob Dylaną dar lipdau, tai žodžiu, į gyvenimą įsineša tos istorijos ir tarkim, kaip ta muzika, tai dabar jau yra mano playlistė irgi Leoną Koiną kūriniai.
2: Gal skulptoriaus perspektyvos dar šiek tiek tą prateskim, mintį, ką ir dabar ir užsiminėt, siekia tinkamai jamžinti asmenybę, skulptūroje visada ieškoma tinkamų bruožų ar akcentų, ar ne? Ir jūs dabar užsiminėt, kad daug žiūrėjote ir tos vaizdinės medžiagos. Ką pavyko perteikti? Galų gale, jeigu jums tos skulptūros liko, na, to pagrindiniai, tie pabaigimieji akcentai apie 10%, ką, nežinau, kažką bandėt savo kažkokių interpretacijų įdėti?
3: Tai, tarkim, su Leono Koino nebuvo, kad daug, nes jau Romas buvo suradęs ir pozą jam būdingą, jam tos galbūt net šiek tiek taip pašaržavęs, pavadinčiau gal tą, nes ten lyg ir tokį švarką per didelį, tokį uždėjęs, kur pečiai matosi pakrytę. Ir, nu, Leonas Koinas turėjo tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį smulkumą gal ir tokį susitraukęs. Ir kažkaip, man atrodo, Romas Kvintas labai, labai pagavo jo tos bruožus. Tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamai aplinkoj, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi, ne, tai man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokie tokie pakeliai tų stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats painiausias variantas, kas galėjo būti.
2: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nuolatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šitą istoriją, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
3: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris. Tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas. Ir kuo toliau, tuo man ir pačiam, kuo toliau, tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios, nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
2: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą Leonardui Koenui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20-o amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koenas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusius skulptūras senamestyje didžiąją dalį.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Pasitvirtinus informacijai dėl incidento pasienyje, tarnybos vadas negalėtų likti pareigose, sako vidaus reikalų ministras. Rumunijos paplūdimyje rastos drono nuolaužos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad jeigu pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvų numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasakė, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad į NATO oro erdvę patenkantys objektai aptinkami ir atpažįstami greičiau. Rumunijos kurorto Kostineščio paplūdimyje antrą dieną iš eilės paskelbtas padidinto lygio saugumo pavojus, nes buvo rasti drono fragmentai. Rytą paplūdimyje buvo rastas įtartinas objektas, galimai drono dalis. Įvykio vietą atvykę specialistai atlieka reikiamus patikrinimus, kad tiksliai identifikuotų šį objektą. Vakar toje vietovėje jau buvo paskelbtas panašus pavojus, nes vandenyje buvo rastas plūduriuojantis objektas. Jie apžiūrėjo Rumunijos karinio jūrų laivyno narai ir sprogmenų specialistai, kurie nustatė, kad bepiločiame orlaivyje sprogmenų nebuvo. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jau susitarta dėl Ukrainos įmonės investicijų finansavimo, tačiau neskleidė konkrečių finansuotojų. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, būtent dėl to vis garsiau skamba balsai raginantis užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau Lavrovas pabrėžė, kad artimiausiu metu to nebus. Dėl miško gaisro Vokietijos Eifelio regione netoli Belgijos sienos apie 2000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Vienas iš nevaldomų ugnies židinių persimetė į buvusį šaudmenų sandėlį Diurene. Kadangi dalyje miško vis dar yra nesprogusios antrojo pasaulinio karo laikų amunicijos, girdėjosi pavieniai sprogimai. Tai apsunkino gesinimo darbus. Didelėje Vokietijos dalyje šiuo metu vyrauja sausra ir didelis gaisrų pavojus. Ir kitose Europos šalyse pastaruoju metu kyla niokojantis miškų gaisrai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1994 m. rugpjūtį Lietuva išsiuntė pirmuosius savo taikdarius į Jungtinių tautų misiją Kroatijoje. Kroatijai paskelbus apie įstojimą iš Jugoslavijos federacinės respublikos, prasidėjo karo veiksmai tarp Serbijos ir Kroatijos. Ta kartą Jungtinės tautos priėmė sprendimą įsikišti tarp kovojančių ir neleisti eskalacijos. Lietuva, gavusi Danijos kariuomenės pasiūlymą, suformavo 32 karių būrį. Visi kariai šioje misijoje dalyvavo savanoriškai, praėję atranką, misijai rengėsi kartu su Danų kariais bei instruktoriais. Būrio daugumą sudarė karininkai ir puskarininkiai, jau turintys karinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje patirties.
2: Easy FM.

0: miesto žinios.
1: Žinios.
2: Išrinkta Palangos meno galerijos architektūrinė vizija. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį Valčių Elingą prie Neries. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Tado Ivanausko Belinės sodyboje memorialiniame muziejuje Kauno rajone vyks folkloro festivalis Obelinė žolinė. Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar gausesniu atlikėjų būriu, kanklių metams skirta programa vakariniais pasirodymais po atviru dangumi žolynų pažinimo veiklomis. Obelinė žolinė išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku. Didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa. Aiškėja Palangoje planuojamo statyti naujos meno galerijos architektūrinė vizija. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Laimėtojų projekte būsimoji galerija projektuota kaip horizontalus vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Jo banguojantis stogas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangas. Teritorijoje numatytas skulptūrų parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai bei atviros viešosios erdvės. Konkursui buvo pateikta 12 pasiūlymų, tačiau dėl nugalėtojo vardo varžėsi 8 projektai. Planuojama, kad daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto galerijos pastatas iškils priešais Birutės parką netoli istorinių Tiškevičių rūmų. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį Valčių Elingą prie Neries Kosciuškos gatvėje. Avarinės būklės pastatą ketinama paversti visuomeniai atvira viešąja erdve. Rudenį savivaldybė ketina surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose bus ieškoma tinkamiausios būsimo objekto paskirties. Tarp svarstytinų idėjų poilsio, vandens sporto, kultūros ir bendruomenių erdvės, taip pat terasa, maudykla, vasaros kino ar parodų erdvė, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Planuojama, kad atnaujintas Elingas lankytojams galėtų būti atvertas per 4 metus. Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras bus prijungtas prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, reorganizavus polikliniką, bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Be to, didesnė gydymo įstaiga turi daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti specialistus. Klaipėdos Pagėgių geležinkelio linijoje pastatytas naujas maždaug 40 metrų ilgio tiltas. Naujas statinys pakeitė dar 19 amžiuje statytą tiltą. Naujo tilto patikimumas buvo įvertintas atliekant statinius ir dinaminius bandymus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Mano miesto žinios.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Barkeris JAV kompanijoje buvo inžinierius ir dirbo su šviesoforais. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, jis visą savo jėgą skyrė kariniams radarų tyrimams. Karui pasibaigus, jis eksperimentavo, kaip pritaikyti savo technologijas taikos metu. Jis sustodavo šalikelėje, atsidarydavo bagažinę ir radarą nukreipdavo į eismą. Tuo metu policijos pareigūnai neturėjo galimybės tiksliai išmatuoti automobilių greičio, tad Barkerio išradimas greitai pasitarnavo. Pirmą kartą jis buvo testuotas 1947 metais Glastonburyje, Konektikuto valstijoje. Pradžioje greičio viršytojai buvo nebaudžiami, o tik įspėjami. Tačiau dar po kelerių metų jau buvo įteiktas ir pirmasis baudos lapelis. Tuo laiminguoju tapo Matthew Dutka. Jis 48 km per valandą zonoje greitį viršijo 40 km.

0: Eismui Lietuvoje nepadaugėjo, bet darbų dar reikia atlikti nemažai, teigė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas. Rusijos ministras pagrasino sunaikinti karinę paramą Ukrainai teikiančius vakarus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Po susitikimo su karinės žvalgybos atstovais, Sinkevičius sakė, kad nuo birželio pradžios esminių pokyčių dėl saugumo situacijos nefiksuota, tačiau Lietuvos atžvilgių priešiškų valstybių vykdomi procesai nesustoja. Vis dėlto jo teigimu valstybės institucijų pasirengimas ypač strateginio objekto apsaugos srityje galėtų būti geresnis. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvo numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad į NATO oro erdvę patenkantys objektai dabar aptinkami ir atpažįstami greičiau. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą. Tai pareiškė Rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, būtent dėl to vis garsiau skamba balsai raginantys užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau Lavrovas pabrėžė, kad artimiausiu metu to nebus. Jungtinės valstijos siekia išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ragina šalis iš jo ir stoti. Amerikos pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti amerikiečių kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu šalis liks teismo nare, skelbia portalas LRT. Jo šaltinių žiniomis Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir net kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Tiesa, tiesioginio prašymo pasitraukti iš šio teismo Lietuva esą nesulaukė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji tarnybiniai automobiliai Lietuvos policija pasiekė 1990 metų birželio mėnesį. Tai buvo savaiga iš Vokietijos parvaryti trys baltos spalvos Volkswagen Jetta automobiliai. Tą kartą du atiteko Vilniaus kelių policijai, o vienas Kauno. 1991 metų pradžioje baltos spalvos automobiliai buvo apdažyti juoda spalva ir tokia spalvinė gama išliko iki pat 94-ųjų. Tais pačiais metais centralizuotai užpirkti Volkswagen Vento automobiliai pradėti dažyti šiai dienai įprasta policijos spalva – baltai žalia.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje medinį palydovą. Jų teigimu, jį į kosmosą nugabens SpaceX raketa. Kioto universiteto mokslininkų ir miško ruošos bendrovės sukurto eksperimentinio palydovo visos pusės yra vos 10 cm ilgio, kurie įtikisi, kad medis visiškai sudegs, kai prietaisas sugrįš į atmosferą. Tai gali būti būdas išvengti metalinių dalelių susidarymo, kai Žemė sugrįžta nebenaudojamas palydovas. Visgi šios metalo dalelės gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir telekomunikacijoms, sako kūrėjai, paskelbę apie palydovo užbaigimą.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvos teritorijai skridęs dronas būtų numuštas, kaip ir Latvijoje, teigia premjeras. Grėsmių lygis Lietuvoje nepasikeitė, bet darbų dar reikia atlikti nemažai, tvirtina Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog neatmestina, kad į Latviją skridęs objektas buvo svetimos vėliavos operacija. Tiesa, pasakiau, tai paaiškės tik radus patį droną ar jo nuolaužas. Latvijoje NATO pajėgoms numušus užsienio droną, Sinkevičius LNK televizijai tvirtino, jog toks likimas lauktų ir į Lietuvą įskridusio bepiločio. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Anot centro vadovo Vilmanto Vitkausko numuštas dronas kol kas nerastas. Jo teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pasakiau, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Vis dėlto jo teigimu valstybės institucijų pasirengimas, ypač strateginio objekto apsaugos srityje, galėtų būti geresnis. Po susitikimo su karinės žvalgybos atstovais, Sinkevičius sakė, kad nuo birželio pradžios esminių pokyčių dėl saugumo situacijos nefiksuota, tačiau Lietuvos atžvilgių priešiškų valstybių vykdomi procesai nesustoja. Prokuratūra jau apklausė visus Liepos pabaigoje įvykusiame incidente prie sienos su Baltarusija dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Portalas Elrytas paskelbė, kad per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Pareigūnas šiuo metu esą turi nedarbingumą. Dėl šios situacijos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Ministro teigimu, jeigu informacija pasitvirtins, jis nemato galimybių pasieniečių vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonėje Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo bendrovė Humanit Lietuva laikinai stabdo gamybą. Vadovybė teigia sprendimą priėmusi dėl prastesnių netikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma metams ar dviejiems. Darbo neteks 200 darbuotojų. Gamyklos pardavimas šiuo metu esą nesvarstomas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Paskutinė galimybė – už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: EasyFM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Išrinkta Palangos meno galerijos architektūrinė vizija. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį valčių elingą prie Neries. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Tado Ivanausko Belinės sodyboje memorialiniame muziejuje Kauno rajone vyks folkloro festivalis Obelinė žolinė. Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar gausesniu atlikėjų būriu, kanklių metams skirta programa vakariniais pasirodymais po atviru dangumi žolynų pažinimo veiklomis. Obelinė žolinė išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku. Didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa. Aiškėja Palangoje planuojamos statyti naujos meno galerijos architektūrinė vizija. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Laimėtojų projekte būsimoji galerija projektuota kaip horizontalus vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Jo banguojantis stogas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangas. Teritorijoje numatytas skulptūrų parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai bei atviros viešosios erdvės. Konkursui buvo pateikta 12 pasiūlymų, tačiau dėl nugalėtojo vardo varžėsi 8 projektai. Planuojama, kad daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto galerijos pastatas iškils priešais Birutės parką netoli istorinių Tiškevičių rūmų. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį valčių elingą prie Neries Kosciuškos gatvėje. Avarinės būklės pastatą ketinama paversti visuomeniai atvira viešąja erdve. Rudenį savivaldybė ketina surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose bus ieškoma tinkamiausios būsimo objekto paskirties. Tarp svarstytinų idėjų poilsio, vandens, sporto, kultūros ir bendruomenių erdvės, taip pat terasa, maudykla, vasaros kino ar parodų erdvė, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Planuojama, kad atnaujintas elingas lankytojams galėtų būti atvertas per 4 metus. Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras bus prijungtas prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu reorganizavus polikliniką bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Be to, didesnė gydymo įstaiga turi daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti specialistus. Klaipėdos Pagėgių geležinkelio linijoje pastatytas naujas maždaug 40 metrų ilgio tiltas. Naujas statinys pakeitė dar 19 amžiuje statytą tiltą. Naujo tilto patikimumas buvo įvertintas atliekant statinius ir dinaminius bandymus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: 50 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš kelerius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: šviesų. Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nori atostogauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Nemiegantiems.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Thank you.

0: Saugus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis. Ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose psichoterapeutas Olegas Lapinas. Ir šiandien mūsų tema yra toksiškas pozityvumas. Olegai, kas yra toksiškas pozityvumas?
2: Toksiškas pozityvumas yra vidinis toksai šūkis. Tapk geriausia savęs versija. Pasiek daugiausia, kiek tu gali. Maksimaliai realizuok savo potencialą. Ir jeigu senoji visuomenė mus drausdavo ir versdavo, šito negalimo, šito tu turi daryti. Jeigu 90-ieji metai sakydavo, tu neturi kitos išeities, tu turi parduoti šitą vokto metalą ir parvaryti šis Volkswagenus, kad pastatytum namą, kurį paskui išnuomuotum kam nors. Tai šiuolaikinė visuomenė vis labiau ir labiau krypsta, tu gali viską. Ir tu realizuok save. Tu dirb ne tam, kad, supranti, voktas metalas, šeima, ten gariūnai, languotas krepšys. Ne. Tu realizuok save ir fiziškai. Tu vaikščiok į džimą. Tu pasidaryk sikspeką, supranti, tau toj vienoje vietoje.
1: Tai žiūrėk, tai kažkam tai galbūt skamba kaip gera motivacija, net kad tu gali, kiekvieną rytą atsikelia žmogus ir perskaito, tu gali, kad tu geriausias.
2: Nu tai tu net taip... krūpčiai, kai tu sakai šitus žodžius, tu kaip nesveikai krūpčiai nuo šitų žodžių. Vat šitas tu gali ir tapo naujų tokių mūsų kaip prižiūrėtojų vidinių. Jis prižiūri negazdindamas, kad nu vat mirsi nuo bado ir ubagais, kaip sakytų, pavyzdžiui, jūsų seneliai. Bet jisai primena tau, jis visą laiką tau primena, kad tu dar nepakankamai, kad tu galėtum daugiau uždirbti, kad tu galėtum optimizuoti save, kad tu galėtumėj skaičiuoti žingsnius kasdien, kad tavo apyrankis skaičios tavo miegą, kad jinai neužilgo turbūt skaičios į cholesterolį pas tave. Ir tu gali visą tai tobulinti. Tu gali mokytis per duolingą nuolą. Nu kiek tu kalbų išmokai? Tai jis, tu gali 4 išmokti. Ir vat žmogus po truputėlį viduje įgyja tokį priešą, kuris neleidžia jam pailsėti. Rezultate atsiranda depresija, bet ne todėl, kad tau draudžia išreikšti kažkokius impulsus, kaip pasakytų ten Vilgelmas Raichas. Ir ne todėl, kad jis verčia tave vargingai ten arti gamyklai, kaip pasakytų koks nors 20 amžiaus pradžios psichologas. Bet todėl, kad tu mąstyk pozityviai, tu būk sėkmingas, tu gali. Ir šitas pozityvumas yra klastingesnis, todėl, kad jis netoks, kuriam tu galėtum pasipriešinti. Jeigu aš vaikščiosiu su bizūnu ir sakysiu, vat nedirbsi, vat vonas čia eisi, vat ten tūkstantis tokių kaip stovi. Tai čia gazdinimas, ar ne? Tu gali man pasakyti, nu ir gerai. Arba tu gali pasakyti, gerai, gerai, supratau, dirbsiu sekmanį. Arba tu gali pasakyti, nu gerai, išeinu be išeitinės. Bet jeigu tavo viduj pozityviai ir sako, ar tu esi tikras, kad tu padarėjai geriausia, ką galėjai? Ar tu pagalvojai, kad tu dar vat, šito, ar tu retrite buvai, ar tu ribėfingai buvai, o tu gali, pavyzdžiui, ant galvos atsistoti ir lotoso pozą atsisėsti. O tu teisingai maitinėsi, o tu... Ir vat, jisai tave spaudžia iš vidaus. Ir kas tada? Tada tu pradedi suprasti, kad tavo sėkmė priklauso tik nuo tavęs vieno, o tavo nesėkmė, tai tavo asmeninė kaltė. Nes tu patsgi viduje iškėlė savo šitus reikalavimus. Ir tu nepasiekiai. Tavo pilvas vis tiek, kai tu atsistoji į plankės pozą, jis vis tiek nukarės žemyn. O neturėtų būti. Ir vis tiek pas tave cholesterolis šokinėja. Ir tu leidėsi Ozempiką, o pas tave vis tiek priauga 3 kilogramai. Ir jisai nesako, kad tu dabar įvaryktų. Jisai sako, ar tu nepagalvoji, kad tu galėtum nusimesti tos kilogramus? Ar tau netrodo, kad pulsas galėtų būti ramesnis ir miego fazės? Ir atrodo, kad tai yra labai gerai. Bet tai veda į tokią pat kaltę, todėl, kad tave pirmiausiai supa žmonės, kurie tau nuomonė jau tai pasiekė, taip, Facebookas, Instagramas. Ir antras dalykas, tu net nespėjai suprasti, į kuriągi tau pusę eiti. Čia mes tu prisiminsim Pesiškeną, kuris taip ir kelrodį daro. Kodėl? Todėl, kad iš karto ateina 10 podcastų, reelsų apie tai, kaip teisingai daryti plankę, kaip treniruoti reikia ir kaip nereikia presą, kaip maitintis ir ko nevalgyti. Ir jie ateina tokiu greičiu, kad tu dar nespėjęs vieną suvirškinti, tau ateina kitas. Tu skaitai vieną reelsą po kito, vieną podcastą po kito. Socialinis tinklas tave čia pat. Ir tu gal ir gerą turėtum išėti, jeigu tu eitum vienu šitu keliu, vienu reelso realizacijai pašvestum vieną mėnesį, bet tu per vieną minutę pasižiūri 3 reelsus. Ir kiekvienas iš jūsų tau sako, ar nemanai, kad galėtum geriau, ar tu teisingai darai pritupimas, o tu kramtai teisingai, o tu žinai, kaip reikia sėdėti ant unitazo. Ar tu išlenki dubę ant apačią į priekį, o tu, tu žinai, kodėl paskui būna hemorojas. Vienu žodžiu. Ir tu pradėsi suprasti, kad tobulėjimas, jisai manomas ir akims, ir ausims, ir kramtimui, ir kaklo laikysinai, ir kvepavimui, ir pilvo išsipūtimui, ir žingsniams tavo, ir miegui, ir praktiškai nelieka srities, kur tau nepasakytų, ar tu negalėtum dar geriau tai padaryti. Ir aš manau, kad tai gali būti tokio pat nuovargio priežastis, kaip galbūt netektis, arba kaip galbūt negalėjimas atsikvėpti, kai tave verčia kažkas tai daryti, ne tu, bet kažkas kitas tave verstų. Nu kaip verga, pavyzdžiui, galėra, ar ne? Tai vat aš taip galvoju, ne tik aš, bet ir vokiečių filosofas Bjørn Kolčhanas, kuris apie tai parašė netgi knygą Pavargusi visuomenė.
1: Tai, kad tu pasakoji, iš tikrųjų yra ir psichoterapeutų bendruomenė ir kalba, ne, kad tas toks pozityvumas jisai gali būti žalingas, perdėtas pozityvumas, ne, toks naivus netgi galbūt kartais. Ir kada mes susikūrėme tokį vaizdą, kuris nėra tikroviškas. Ir jeigu pasižiūrėt netgi į mediciną, ne, yra poros, kurios negali susilaukti vaikų, jos bando ir nepavyksta. Ir kada daktarai jums pasako, žinote, jūs tikriausiai ir negalėsit susilaukti vaikų, tai tyrimai ir praktika rodo, kad jiems tada pavyksta, kada jie nustoja stengtis, ne, nustoja dėti ekstra pastangų ir tiesiog atsipalaiduoja. Nes ten tada, ten kokiu kampu reikėtų tai daryti, kokiu greičiu reikėtų tai daryti ir taip toliau išeina iš galvos. Tada žmonės atsipalaiduoja ir ženkliai labiau pavyksta.
2: Tu labai gerą pavyzdį pasakėjai mano manimo, todėl, kad kiekvienas siekimas, kiekviena pastanga, tai yra mobilizacija, tai yra kortizolo išmetimas iš antinksčių, todėl, kad organizmas labai paklusniai supranta, aha, dabar mes einame į tai, kad turėtų vaikų. Tai yra labai svarbu, aš suprantu, kaip plaka jų širdis, girdžiu jų sujaudintus balsus apie vaiką. Aš jaučiu, kad čia kažkas ne taip, kas tiksliai aš nežinau, bet kortizolį aš išskirsiu. Ir jisai pradeda mobilizuotis, o mobilizacijos būsenai daugintis paprastai yra sunkiau. Dauginimas jis mėgsta šiokį tokį saugumą. Aš nesakau, kad negalima pastoti, pavyzdžiui, per stresą galima pastoti, bet normalus pastojimas vis dėlto vyksta tada, kai streso nėra. Ir tada tu pereini iš to, kad kažką reikia, kad tai kažkas tokio malonaus seksas ir jis neturi iš esmės sąmoniai tokio atspalvio spaudimo, tu turi užsiimti seksą, kad turėt vaikų, bet tu gali jau užsiimti, jeigu tau tai patinka. Nes tie dalykai, kurie mums patinka, jie paradoksiškai gaunasi lengviau. Net jeigu paėmus tyrimą, kada žmonės mėto kamuolį į krepšį, jie mėto žymiai sėkmingiau, kada niekas nemato. Arba kada tai yra tiesiog kažkokios nesąmonės. Bet kai ateina susirinkt, pažiūrėt, kiek tu įmesi į krepšį, tu paprastai įmeti mažiau. Šitas fenomenas psichologų žinomas ir jisai susijęs su tuo, kad atsiranda stresinis siekimas to. Todėl Bjørn Kolčhanas pasako, šiuolaikinis žmogus beveik nemoka sustot. Nieko neveikt nemoka. Atsisakyt kažko. Palikti nerealizuotą kažkokį tai savo galimybę. Ne, jisai bijo palikti tą nerealizuotą galimybę ir jisai skuba ją realizuoti. Ir skuba realizuoti, žinoma, su palyginimu, kad vat kitas tai realizavo, o aš vis dar ne. Kaip man dažnai pasako 26 metų pacientai, ne, nu aišku, aš dar generaliniu direktoriumi netapau, bet taip, toks apmaudas, kad nu 26 metų vis dar ne generalinis direktorius. Arba, nu jo, aš tai milijoną dar neužsidirbčiau, žmogu 29 metų. Reiškia, va toks vat požiūris, kad tu turi pirmiausiai greitai, antras dalykas, tu turi daug, ir trečias dalykas, tau turėtų užtekti YouTube'inio filmuko, kad tai padaryt. Šitą idėją meta drąsų iššūkį tiem, kurie ten 5-6 metus mokėsi universitete, kurie dirbo ir po truputėlį kaupė patirtį. Nu kam, jeigu yra rilsas, o jeigu rilse visą tai vyksta greitai ir sklandžiai, kodėl man to paties nepadaryt? Tai aš esu nekartą save pagavęs ant to, kad pamatęs rilse kokį nors fokusą, aš iš karto noriu, kad jis man gautųsi. Tu darbu, kai moneta iš mano pirštų krenta ir netgi mano anukas sako, senelį, aš matau tą monetą, tu ją paslėpi po pirštų. Nu, bet rilse, tai nesimatė jos, kodėl pas mane jinai matosi. Tai vat šitas priėjimas prie pasaulio ir yra toksinis pozityvumas. Kodėl jisai veda į stresą? Todėl, kad stresas atsiranda tada, kada mes norim greitai, kad mes neturim pakankamai jėgų tam ir kada mes, nu, kaip ir nelabai žinom kaip. Mums atrodo, kad iš filmuko mes išmoksime visų dalykų pasaulyje.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Aš kažkada pamačiau, kad tu esi parašęs, tu man persiuntei savo straipsnius ir ten buvo virš 1000, specialiai pasižiūrėjau, žinai, kiek ten tų dokumentų yra, ir ten pamačiau, kad yra virš 1000 straipsnių. Ir man kažkur momentu tapo taip ramu, nes man patinka, kaip tu rašai straipsnius ir aš irgi rašau straipsnius ir noriu kokybiškai. Ir pagalvojau greitai, kad aš jau turiu mokėti rašyti kaip tu, bet kad aš pamačiau, kad tu virš 1000 straipsnių parašai, man tapo ramu ta prasme, kad... Nu, man irgi rašysiu aš 1000 straipsnių ir aš galėsiu rašyti tokiam lygyje, kaip tu rašysiu.
2: Ačiū tau, Aleksėjau, ačiū. Tu labai moki vat, pasakyt komplimentą taip nuoširdžiai ir man labai malonu, tai ačiū. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tu nesi toks vienas. Aš daug ką
1: pasakau. Kuris moka sakyti komplimentus?
2: Taip. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tavo sugebėjimu sukurti kažką, programą, mokymą. Tu net vat šitą temą tu per 5 minutės greitai pakeitėjai, todėl kad tu esi nepaprastai lankstus ir prisitaikantis iki tokio laipsnio, kad aš net bijau tave palikti su savo žmona. Nes pagal socioniką tu esi jos dualas ir tu pats supranti, kad su dualu visada viskas paprasčiau ir visa kita. Bet, yra toksai momentas.
1: Čia skambėjo mūsų vidinis juokas, kada mes kalbamės jo, bet Olegas iš tikrųjų dėl to pergyvena. Ir grįžtant prie temos, Olegai.
2: Grįžtant prie temos, mes, kada einame į kažkokį tai įgūdį, ar ne, ir turime nepaprastai išpūstus pretenzijas, mūsų galimybės atsilieka nuo šitų pretenzijų. Ir Lao Tse yra labai gerą aforizmą pasakęs, negali ilgai stovėti ant pirštų galiukų. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti didesnis ir mano tikslas bus staigiai tap didesniu, tai man reikia atsistoti ant pirštų galiukų. Bet kiek aš ant jų atsistosiu, kiek aš išstovėsiu ant tų pirštų galiukų, aš galiu tai padaryti, nu, bet kiek man tai kainuos ir koks bus rezultatas. Tai va šitas nesuprantamas kai kurių žmonių nuovargis, tas slaptas nuovargis, kartais jisai susijęs vat, su tokiu toksišku žmogaus pozityvumu. Ir kartais mums reikia mokytis atsisakyti, sustoti, nedaryti ir nerealizuoti kai kurių savo dalykų, turint omeny, kad mes ne vieni esam, jeigu ne aš, tai kitas. Yra žmonių, kurie mus palaikys, jeigu mes pavargę, jie gali mus pakeisti. Ir yra žmonių, kurie gali mus suprasti. Būtent todėl, turbūt daugoma lankiusių ten Egipte arba kitų senų kultūrų kraštuose, kur egzistavo, nu, gerokai anksčiau, negu Europai pradėjo žmonės triusikus nešiot. ten jau buvo rašysena, buvo astronomija, medicina, aš tai kalbu apie Egiptą. Mato, kad pasaulis dirba truputį laisviau tenais. Žmonės moka ir ilsėtis, ir dirbti, ir nėra tokio karšlygiško siekimo labai daug užsidirbti. Kodėl tokias šitas kultūros, tai yra kultūros karšto klimato, iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra filosofija, kuri labiau skiria dėmesį ryšiams tarp žmonių, negu tavo asmeniniams protui ir raumenims. Tai reiškia, kad pastatyti piramidę, šiuolaikinis lietuvis, ką darys, jis statys ją vienas. Teisingai, taip pigiau yra, ir jis tą piramidę Cheopso pastatys. Bet pastatys su radikulietu, pastatys su opalige, pastatys su negražintom paskolom, pastatys su sutrikusiu santykiu su šeima, su nemiga, su begaliniu tokiu pykčiu ant visų šeimos narių. O kaip statydavo Egipte? Statydavo paprastų žmonių dėka. Tai reiškia vergų dėka. Mhm. Tai jeigu tu turi 10 tūkstančių vergų, tau nereikia 10 tūkstančių eurų. Tai reiškia idėja apie tai, kad tu gali tai daryti su kitais, o ne tik vienas, labai labai sveika idėja. Ir dėja mūsų visuomenėje kartais nukrypstama į individualizmą, galima pamanyti, kad tu viską turi padaryti, pastatęs telefoną su rilsu, tiesiog kartok ir tau gausis. Taip. Ir mažai apie tai, kad mums lygiai taip pat, kaip ir egiptiečiams, mums reikėjo daug pagalbininkų, daug pasitikėjimo, daug ryšių, daug tikėjimo, kad mes galėtumėm tai padaryti. Ir čia mes, man atrodo, grįžtam prie Pesiškeno.
1: Pesiškenas yra pozityviosios psichoterapijos, ne pozityviosios psichologijos, o pozityviosios psichoterapijos įkūrėjas. Ir pas jį pagrindinė idėja buvo, kad ne pozityvumas, o žodis pozitum. Ir Olega, kaip tu paaiškintum šitą žodį? Ko jis skiriasi pozityvus ir ko skiriasi nuo pozitum?
2: Pozityvi psichoterapija tai ne apie tai, kad tu gali viską. Tai ne apie tai, kad blogis yra gėris, ir tai netgi ne apie stiklinę, kuri per pus pilna. Pozitum išvertus reiškia pastatytas, pastatytas į vietą. Pozityvi psichoterapija pagal Pesiškeną stato žmogų į vietą, todėl kad bazinė prielaida Pesiškeno yra, kad mes nuo tos vietos esam nukrypę. Įsivaizduokim savo rombą, kuriame yra kontaktai su žmonėm, fizinės rytis, pasiekimus rytis ir dvasinė. Ir vat iš šitų keturių kampų mes labai dažnai nukrypstame kuri nors vieną pusę. Ir vakaruose yra tendencija nukrypti į fizinę pusę, tai reiškia daug dėmesio skirti savo sportiniai formai, mitybai ir panašiai ir taip toliau, ignoruojant kontaktus. Aš vienišas, sportiškas, sveikai gyvenu, bet neturiu draugų. Rytuose atvirkščiai nukrypstama į kontaktus. Aš visą laiką tarp draugų, ir aš visą laiką su giminė, ir aš visą laiką dalinuosi su teta, dėdė, kaimynu, ir jie visi ateina pasitart. Bet aš visiškai galiu neskaniai pavalgyti, arba pavalgyti kažkokiais paplotėliais su ryžiais. Tai vat, Pesiškenas stato į vietą mus, jisai sako, pažiūrėkite, kur pas tave deficitas, o kaip su dvasinė sfera, o kaip su pasiekimu. Šiandien aš klausiau vienu savo klientų, kodėl vienas iš jų toks susiraukęs jisai, o jinai tokia atsipalaidavusi ir su šypsena šeima. Jie buvo pasakę, kad jie turi sunkumų versle dabar. Atsakymas buvo labai paprastas. Tas, kuris susiraukęs, man pasakė, kad jis pats asmeniškai turi spręsti masę klausimų iki tol, ar egzistuos jų verslo įmonė. Ir jis žino, kad jis visą tai turi padaryti pats, nes niekas už jį nepadarės. O jo antroji pusė su šypsena pasakė, kad jinai tiki laimingą žvaigždę. Ir kad ir kas be atsitiktų, jinai žino, kad vis tiek bus gerai. Ir aišku, kad ir vienas, ir kitas turi racijos savyje, teisingai, ir mums reikalinga surast balansą, ką aš jiems ir pasiūliau, kuo kiekvienas gali pasiimti iš savo partnerio, kokiais atvejais tam, kuris suraukęs kaktą, geriau patikėti, kad yra laiminga žvaigždė, o kokiais atvejais tą, kurį tiki laiminga žvaigždė, reikėtų suraukti kaktą ir pagalvoti, ką jinai gali praktiškai padaryti. Tai vat šita yra pozityvioji psichoterapija pagal Pesiškeną, jeigu pažiūrėtų jos ideologiją, kurią jinai remiasi.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie toksišką pozityvumą, o mūsų laidos svečias yra Olegas Lapinas. Ir pirmoje laidos pusėje mes šnekėjomės, kad pozityvus toks toksiškas pozityvumas, jisai sukelia tokią kartelę, kad tu viskame, kame turi būti geriausias ir tas priveda prie to, kad mes išsenkam, mes negalim būti ir visada turim būti pasitempę ant pirštų, kas yra labai labai sekinančiai ir sunku. Ane? Ir
2: tas

0: būsena, nes vaikų tarpe pastebėta, kad nuobodulys neretai gimdo kūrybiškumo vaiko. Jeigu vaikui neleidžiama nuobodžiauti, vietoj kūrybiškumo atsiranda griebimas vieno kito trečio ir su tokiu pasipiktinimu metimas to atgal. Žaisliukas atsibodo, bet mes tau pasiūlysim įdomesnį. Man jis irgi nepatinka, bet žiūrėk, čia tau yra pažintinis žaidimas apie pasaulį. Ai, pažaidžiau, neįdomu, o gal šito aš vis neišpakuosiu.
1: Toks nėra tokio alkio, ne?
0: Nėra alkio ir nėra nuobodulio. Vaikas nespėja panobodžiauti. Tai tas mokėjimas panobodžiauti iš tikrųjų pagimdė labai daug dalykų. Ir aš ant savęs vėlgi matau tą patį. Jeigu pas mane tokia laisvesnė diena šiandien ir aš nežinojau, ką man daryti, aš turėjau 2 laisvas valandas ir aš tiesiog atėjau namo ir atsiguliau ir aš jaučiu, kad neteisingai aš gyvenu, negalima vidury dienos. Šalia manęs guli mano žmona, jis skaito knygą taip ramiai savo, o aš pašokau ir sakau, nu ką man padaryti? Kaip, aš tik negaliu. Ir aš prisimniau dirbtinį intelektą. Ir aš iš karto suradau, ką man daryt. Aš pradėjau su savo telefonu per dirbtinį intelektą jungtis prie savo kompiuterio, kad tame kompiuterėje jisai atidarytų langą, tu paties dirbtinio intelekto, ir tame kompiuterėje išspręstų kažkokią tai problemą susijusiu su tuo, kad jis negali prisijungti per telefoną prie mano kompiuterio. Ir kad būtų geriau, aš panaudojau 4 dirbtinius intelektus ir jie visi po truputėlį bandė prisijungti prie mano kompiuterio, kad atidaryti langą to dirbtinio intelekto, su kuriuo aš jau dirbu savo telefone. Supranti?
1: Su užimtumas vardan užimtumų negalima būti.
0: Jo, ir aš taip pavargau, bet aš supratau, kad kaip sudėtinga man yra pačiam nedaryti kažką, nuobodžiauti, kaip sakytų Bjornhjukčelis, aš negaliu nieko neveikti. Tai yra mano problema ir man reikia išmokti to iš kitų žmonių. Tikiuosi, kad ir iš tavęs kažkiek tai taip pat, jeigu tu moki. Tai.
1: Aš dabar rašau straipsnį ir ten toks siūlomas eksperimentas. Įsivaizduokime, kad pakliuvome į 1500 metų ispanišką laivą ir mes apsirengę lygiai taip pat kaip visi, mes kalbam taip pat kaip visi, mes žinome, ką reikia daryti pagal mūsų pareigas, bet praeina kita valanda, trečia, ketvirta ir žmonės žino, kad mes kažkokie, ne iš jų kartos, nes sustojo vėjas ir visi kiti ramiai tai priima, o šiuolaikinis žmogus kaip reaguotų.
0: Išsitrauktų mobilų telefoną.
1: Mobilaus telefono nėra, bet tas vat bejėgiškumo būsena, kad aš dabar nieko negaliu padaryti, šiuolaikiniam žmogui yra nepriimtina. Aš vis tiek turiu ieškoti, aš turiu eiti kalbinti kapitoną. Ne, vat kaip tu įsivaizduoji, ką tu darytum arba ką šiuolaikinis žmogus darytų tam laive, ne, kai vat sustoja dėl to, kad nepučia vėjas ir žmonės sėdi, laukia tiesiog, kada bus vėjas.
0: Manyčiau, kad tobulinčiau ispanų kalbą, nes galeonose jinai vyravo vienu metu. Aš turbūt būčiau linkęs treniruotis kažkokius ispaniškus keiksmažodžius ar portugališkus. Aš girdėjau, kad jie patys stipriausi portugališkiai keiksmažodžiai. Aš praleisčiau laiką naudingai, kad aš iš to laivo išlipčiau tada, kai vėjas vėl pakils arba prisėsčiau su kažko pasisėmęs, padaręs žingsnį į priekį. Aš irgi turiu tą virusą, kad aš turiu tobulėti. Ir galbūt ryščiau mazgus taip pat. Aš žinau, kad daugumą jūreivių moka jos ryšti labai gerai ir aš mokyčiausi iš kokio nors gerą širdiško jūreivio, kaip tai daryti. Ir kartu keiksmažodžių turbūt.
1: Kaip tu manai, kaip tuo metu žmonės suprastų, kad tu neišėjau laikotarpio?
0: Aš neslėpčiau. Aš pasakyčiau, kad aš esu naujokas, užsienietis ir man norisi išmokti portugališkai, pavyzdžiui, ir mazgus ryšti. Man patinka užimti mokinio poziciją ir anksčiau ar vėliau aš galbūt išmokčiau ir sakyčiau, ne veltui vėjo nebuvo. Stiek šį beitą moku.
1: Jo, aš girdžiu iš tavęs tokį išmeningą iš tikrųjų atsakymą, ne, kad iš vienos pusės tu vis tiek tą virusą laikai, ne, kad aš turiu būti geresnis, išmokti geriau keiktis portugališkai ten kažkaip jau pačius geriausius keiksmažodžius, o ne tai, kad ten rusiškai kažkokie, kad turiu mokytis ten kažkokių mazgų ir taip toliau ir taip toliau. O kaip manai, kaip visgi, kas skirtų tų šių laikų žmogų nuo 15 amžiaus žmogų? Kada nėra vėjo?
0: Oi, labai daug kas skirtų. Aš manau, kad 15 amžiaus žmogus, jisai

0: priimtų tą faktą, ar ne, kad nu, Dievas neatsiunčia vėjo. Jūreivių tarpe turbūt būtų idėja apie kažkokį tai dievybę, tai galbūt Poseidonas kažkoks, jeigu tai graikiška versija. O tuomet, nu, turbūt žmonės mokėtų valgyti kažkokius tai saulėgražus sėklas. Galbūt kai kurie iš jų darytųsi tatuiruotę, taip neskubant. Gal kai kurie gertų romą, jeigu kapitonas leidžia. Galbūt būtų anekdotų pasakojimas toksai, kad pasijuokti ir panašiai, rūkytų kažkas žmogus. Bet tame nebūtų idėjos, surūkom cigaretę ir bėgam, pasišnekam ir varom. Ir iš viso to žodžio varom, pavarom nebūtų iki to, kol nereikėtų bėgti nuo kažko. Pavyzdžiui, jeigu tu piratas ir tavo laivą atakuoja, ar ne, tu turi pabėgti, arba užpulti. Vat tais momentais reikia veikti visą likusį laiką, tu turbūt padaręs būtiną dalį su būrėm, tu gali tiesiog nieko neveikti. Ir man atrodo, tą patį mes matytumėm kažkur ir kaimuose, ir gal matytumėm ir mūsų tolimesnių protėvių iš medžiotojų rinkėjų amžiaus, kada tu 2 dienas medžioji mamutą ir 28 dienas tu nieko nedarai, nes jisai turi pasiruošti, jį turi ten kažkas išdėlioti. Mes nedirbame tiek daug, kokį 30 tūkstančių metų. Ir patik paskutinius 2000 metų mes apsėsti šitų idėjų nuo pramoninio amžiaus laikų, kad tu turi nuolat kažką veikti. Tai yra palyginus naujas žmonijos atradimas ir mūsų genai, jie per daug nepasikeitė. Todėl jiem nelabai suprantama, kodėl reikia nuolat bėgti paskui mamutą, nors mamuto nesimato. Ir kada pagaliau ateis laikas šventėms, ritualams, organizmas vis laukia ir nesulaukia. Todėl jisai dėl viso ko kaupia riebalus, didina cholesterolį, nes jam atrodo, kad mamutas nematomas, stresas yra, koks neaišku, bet reikia jam pasiruošti. Ir taip atsiranda civilizacijos lygos. Tai yra insulino rezistencija su diabetu, tai yra viršsvoris, tai yra hipertonija, tai yra nemiga, tai yra depresija. Visa tai, kas senajam žmogui reikštų, kad nu, tu pasiruošėjai veikti, o veikti nebuvo ką. Tu jau ginklą paruošėjai, o priešo nesimato niekaip. Ir jis to nesuprastų, todėl jo organizmas nekauptų viso šito. Civilizacijos liga yra todėl, kad organizmas yra senas, orientuotas į va, tokį ritmą poilsio ir darbo, o šiuolaikinis normatyvinis yra toksai, darbo, man atrodo, jisai geras. 8 valandas mėgė, 8 dirbė, 8 ilsėjasi. Ir mums dar atrodo, kad čia labai gerai, daug kas pasakytų, ne, baigtų, aš dirbu 12-14 valandų. Bet organizmas nebuvo sukurtas tokiam režimui, ir jisai tiesiog mano, kad kažkoks vyksta nuolatinis stresas.
1: Žinai, iš to, ką mes dabar kalbamės, man toks vaizdas, kad anksčiau žmonės labai sakė, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo manęs, o nuo dievo likimo, ten nežinau, ten kažko, ne, bet aš savo gyvenimo nevaldau. Ir tas toks, vat, ką tu dabar vadini, ne, toksiškas pozityvumas, aš galiu, jisai atsirado kaip atsvara, kad ne, visgi ne nuo Dievo priklauso, tu gali. Ir man atrodo, kad toje skalėje, kad viskas priklauso nuo Dievo likimo dar kažko, ane, o kas prieš kokius 500-700 metų taip ir buvo, kad didžiai dalim ne nuo žmonių priklauso, o nuo kitų. Iki šių dienų atėjo tas vektorius ir jisai nuėjo į kraštutinumą, kad vietoj to, kad mes sakytume, kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, o yra dalykai, kurie nepriklauso nuo manęs, ir mes labiau subalansuotume tą poziciją, ne, kad aš nu, negaliu išmokti kažko.
0: Aš irgi manau, kad žmonės atsisakė tikėjimo, kada krito religija ir jos vieta iš pradžių užėmė liktai mokslas, o po to asmeninė iniciatyva. jie pradėjo imti nepamatuotą didelį krūvį ant savęs ir pradėjo pažeidinėti savo rūšies pagrindinį žodį, kad mes esam homo sapiens, mes esam socialiniai padarai. Uh-huh. Tai mes buvom visada stiprus ne mano asmeniniu intelektu ir raumenim, bet mano mokėjimu solidarizuoti su kitais. Uh-huh. Tai jeigu mes mokam solidarizuoti su kitais, paprastai nebūna perdegimo sindromo. Pavyzdžiui, jeigu dirba brigada mūrininkų, pas jūs nėra perdegimo sindromo. Perdegimo sindromas gali būti pas firmos savininką, kuris jaučia, kad jis turi skubiai pakelti pajamas. Gali būti pas kažkokį pasamdytą direktorių, kuris bijo, kad nukris pajamos. Ir todėl, kad jie dirba po vieną iš esmės, jie ima visą atsakomybę ant savęs. Tai va šitas dalinimasis atsakomybė su grupė žmonių, tai yra viena, ir kita dalinimasis su Dievu, kaip tu sakai, su nematoma jėga, su kaip Alachas duos, taip. Ir kada tas įauga į kultūrą, tai net ir dabar nuvažiavus į islamo šalis, jūs žinote, kad reikia visada sumurmėti inčalą. Tai reiškia, tebūnė Dievo valia, užsimerkti ir eiti, pavyzdžiui, pereiti gatvę, kur visi važiuoja be taisyklių.
1: Kai gyvenau į Egiptą 4 mėnesius, pavyzdžiui, nežinau, kvieti, kad išvalytų būtą ir sutari, kad 10 valandą ateis, pas mane 11 valandą jau sutarti skambučiai, 12 valandą, 13 valandą, 14 valandą, tada aš turėsiu pertrauką. Ir vietinis tas žmogus ateina pusę pirmos ir sako, aš jau atėjau. Tai sako, mes su tavim tariamės 10 valandai. Sako, nu aš sakiau, kad jeigu Dievas duos.
0: Taip, mes šitą praleidžiam, kai jisai sako.
1: Ir man atrodo, kad Lietuva yra tam kitam kraštutinume, ne, kad atrodo, kad aš viską galiu. Ir dalis mano klientų labai įdomių rezultatų pasiekė, kada mes pradedam šnekėti, žiūrėk, tu ir to negali, tu ir to negali, tu ir to negali. Pas juos tada susitvarko miegas, jiems kažkaip tam paramu, kad jie kažko negali, kad čia nekaltės jausmas. Jie tada gerai išsimiega ir jie tada kažkaip atranda bendradarbiavimo formų su kitais, kažkokie kūrybiniai sprendimai ateina. Ir tada jie ateina, sako, žinai, aš galiu. Ir kada mes tiksliname, o kas ten vyko, ne, pas juos buvo toks resursas, kuris man labai įdomus ir patinka, ir iš pozityviosios psichoterapijos jis yra, tai yra dvejonė. Ir žmonės labai dažnai nustemba, kad kaip čia taip dvejonė gali būti resursas?
0: Dvejonė tampa resursu tada, kada jinai, kada mes dvejojam tarp atsakomybės laipsnio. Kiek man imti tai ant savęs, kiek pasidalinti su kitu. Žmogui darboholiškam tokių dvejonių nėra. Jis jau žino, jis įsitikinęs, kad tokių pagalbų
1: reikia.
0: Jo, reikia, bet reikia iš vidaus. Iš vienos pusės dėl to, kad aš turiu tapti geriausią savęs versiją, iš kitos pusės dėl to, kad niekas man nepadės. Šitoje vietoje nusižengime tam rombo kambui, kur yra kontaktai. Ir tada, kada yra dvejonė, tu dvejoji ne dėl to, ar tau pavyks ar nepavyks, bet tu dvejoji dėl to, ar tau reikia šiandien tai padaryti, ar tu gali padaryti ilgiau. Tai yra gera dvejonė. Ar tau mesti visą savo energiją, ar eiti mažais žingsniukais. Tai irgi gera dvejonė. Yra toksiška dvejonė. Toksiška dvejonė nepadeda. Tai yra dvejonė, ką žmonės pasakys.
1: Mm-hmm.
0: Šita dvejonė gali mus stabdyti, atimti drąsą, ryštą, kaip tai atrodys. O jeigu aš padarysiu klaidą, dvejonė apie tai, ar aš įvertinu visą turimą informaciją ir tai užima labai daug laiko kai kuriems žmonėms. Šita dvejonė irgi nepadeda. Dvejonė, ar nebus man gėda, jeigu aš prisipažinsiu, kad negaliu, aš turėjau pacientų nusižudžiusių dėl to, kad jam buvo gėda pasakyti savo savininkui, kad prasti reikalai verslė. Gėda buvo. Reiškia, dvejonė, kaip atskleisti kažkokį tai savo ribotumą, kad tu kažko negali, kad tavo vaikai netokie faini, kad tavo šeiminės gyvenimas. Ir gali būti dvejonė ir ar apskritai aš turiu teisę sustoti. Jis irgi toksiška dvejonė. Mes dabar pakalbėjom apie toksiškas dvejonės. O dvejonė vienas ar su tavim šiandien ar rytoj, greitai ar po truputį, tai yra geras dvejonės. Iš tų dvejonių gimsta sveikas žmogus. Iš kitų dvejonių gimsta žmogus neužtikrintas, abejojantis, svarstantis be galo, be krašto, nuolat besigėdėjantis, vengiantis ir negalintis sustoti. Tai reiškia, toks žmogus perdega dažniausiai, jam būna tas perdėgymas. Todėl, kad jo dvejonė gali būti užkankinusi jį, jis gali pavarkti nuo svarstymų, nuo baimės, lygiai taip pat kaip ir tas, kuris eina nesustodamas. Tai reikia skirti, yra dvejonės geros ir ne.
1: Žinai, labai faina, kad mes pakeliam šiandien temą ir aš tai perbėgau savo gyvenimo mintise ir prisimenu, kai kūriau verslą, kai dariau ir man atrodė, kad man turi pavykti, aš buvau toks, mes padarysim, mes nugalėsim, mes tas ir taip toliau ir tas privedė ir prie tam tikro bankroto, galima sakyti, ir prie perdigimų ir visiško išsekimo, santykių praradimų, pinigų praradimų ir taip toliau. O kada aš ruošiausi bėgti pusmaratonį, ir parodžiau geriausią savo laiką tuo metu bėgdamas ir labai nustebau, kad aš vadovavausi visiškai priešingą taisyklę. Aš pasižiūrėjau, o kiek laiko apskritai aš galiu bėgti? Nu, vat kiek, kada jau pasakys, kad atsiprašau, bet mes jau užsidarė ir mes nebepriimam jūsų laiko. Ir aš pasižiūrėjau tą maksimalų man leistiną laiką ir tą žemiausią kartelį ir aš pasakiau, kad man bent minutę turiu greičiau nubėgti. O tada, kada bėgau, žiūrėjau pagal kūną, kiek aš galiu, kažkur galėjau labiau paspausti, kažkur aš lėtėjau. Ir tas man padėjo nebuvimas tokių aukšto vidinio spaudimo, kad aš vat privalau pavaryti, privalau padaryti.
0: Jo. Mes galim vat šitą tavo patirtį pritaikyti labai daugelį sričių. Ir etiniai, moraliniai, kad mes negalim staigiai, mes turim ribas tam tikras, kiek mes galim būti geri ir visą galybei, kiek mes galim ir laiko prasme, kaip greitai mes galim. Ir žinių prasme, kokiu tempu ir kokios informacijos kiekius mes galim priimti, o kada stop. Ir jeigu mes galėsime sustoti, atsisakyti, nieko nedaryti ir palikti galimybę nerealizuotą, tai mums gali padėti tikėjimas tada.
1: Taip. Kaip atsakomybės pasidalinimas, ne, tam tikras ir...
0: Jo,
1: kad ne tik aš, bet ir dar kažkas yra atsakingas.
0: Taip. Pavyzdžiui, labai man patiko tas aforizmas Aleksandro Bloko poeto, kad viskas, ko žmogus nori, būtinai išsipildys. Bet jeigu neišsipildė, tai galbūt ir noro nebuvo. O jeigu išsipildė, bet visai ne tai, ko tu tikėjaisi, tai galbūt atsitiko būtent tai, kas turėjo atsitikti, tu tiesiog nežinojai to. Tai vat čia yra pavyzdys tokio požiūrį į pasaulį, kuriame yra savos kaip ir jėgos, kurios irgi dalyvauja kartu su mumis šitam pasaulyje, jos irgi turi savo išeiti, savo interesus, savo finalą ir naują pradžią. Ir mūsų planai, jie gali sutapti su visatos planais. Čia yra daosizmo visa filosofija, kad tu eik kartu su tuo, kur eina pasaulis. Ir tada tu visą laiką būsi vietoj.
1: Na ir pabaigai tada išrinkime kokį nors klausimą, kuri žmonės, ne, ar važiuodami automobiliu, ar gerdami arbatą, ar kavą, ar kalbėdami su namiškiais, ar su draugais, ar su pažįstamais, ne, galėtų aptarti. Vat kokį tu klausimą pasiūlytum iš to, ką mes šiandien šnekėjomės?
0: Nu, man atrodo, kad klausimas yra tai, kai aš sakau, ką aš turiu pasiekti gyvenime, ar ne? Ar nėra tokio kito gero klausimo, kaip aš galiu jaustis savo vietoj, nepasiekęs to, ko aš siekiu, o suradęs tą vietą, kuri yra mano vieta. Kaip nuo psichologijos, ką aš turiu nuveikti, padaryti, pasiekti, išpildyti, pereiti prie to, kaip man būti savimi, kaip man išlikti sveiko proto, kaip man išlikti toj vietoj, kur man turbūt ir numatyta likti.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nupirkti mašiną, ne kažkokią, tai kaip aš galiu būti su ta nauja mašina ir kaip aš galiu būti be jos ir vis tiek jaustis gerai.
0: Jo, ir galbūt, kaip man apskritai atsirišti nuo idėjos apie mašiną, ir mašina nėra blogis, bet galbūt yra svarbesnių dalykų gyvenime. Pavyzdžiui, ar aš esu vairuotojas, ar mano paskirtis važiuoti iš punkto A, iš punkto B, ar galbūt aš esu visai ne vairuotojas, gal mano misija tai yra, pavyzdžiui, švilpauti daineles, vaikščiojant gatvę ir atradinėti naujas melodijas.
1: Tai tu pasuki prožektorius nuo ką aš turiu pasiekti į tai, kaip aš noriu jaustis.
0: Jo, ir ką aš noriu pasakyti, kad aš tikiu, va tokia predestinacija, aš tikiu, kad žmonės turi kažkokią tai vietą, kurios dažniausiai nežino ir prasme jų gyvenime. Jie supranta post factum labai dažnai, pasižiūri atgal, jie dažnai taip ir pasako, juk, nu, kam aš taip vargau, juk vat, man reikėjo sulaukti šitą momentą, arba, nu, vat, taip ir turėjo atsitikti, viskas yra suprantama, būtent ten yra su, kur turėjau būti. Tai va šitas jutimas, kad tave veda per gyvenimą kažkas didesnio ir labiausiai man savo laiku patiko Pesiškiano psichoterapijai.
1: Ačiū tau, Olegai. Priminsiu, kad kalbėjome su Olegu Lapinu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis.
3: Čia Easy FM.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: by. I've been to the night sky.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien ir vėl kalbėsimės apie keliones motociklais. Laidos svečias ir vėl Lietuvos motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Labą dieną, Linai.
1: Labą dieną.
0: Nespėjom praeitoj laidoje aptarti visų smulkmenų ir net nesmulkmenų liečiančių keliones. O kadangi iš tikrųjų žmonių keliauja daug arba nekeliauja, bet norėtų keliauti ir turi įvairių baimių, abejonių. Tai pabandysim ir vėl patarti. Tik tai šioje laidoje pakalbėsim apie kitus aspektus. Dabar tik priminsiu, kad praeitoje laidoje, kurią galima visą laiką pasižiūrėti internete, kalbėjom apie kaip pasiruošti kelionį, kokie drabužiai, kokia svarba, ką pasiimti su savim, kaip paplanuoti dienos kilometražą. Na ir kokie tikslai arba kryptis, kokio pobūdžio keliautojai būna. Tai šiandien pavažiuokim, sakykim, į Europą, nes turbūt į kitą pusę ir neturim kur važiuoti šiais laikais.
1: Arba į Balą.
0: Į priešingą.
1: Dar į Aziją.
0: Jo, bet vis tiek, jeigu startuojam, tai važiuojam arba į šiaurę, arba į vakarus, ne, tai ten Lenkija, arba Latvija, Estija, Suomija ir nors link Nordkepo. Pats važiavimas, keliai. Važiuojant automobiliu, supranti, kad keliai būna, reiškia, įvairūs, gali rinktis greitkelius, gali rinktis gal ir mažesnius keliukus, jie yra tam tikrose šalyse su tam tikrom sistemom mokami, kaip ir motociklam. Ar motociklam lygiai taip pat reikia mokėti už kelius?
1: Motociklai turi šiek tiek kitose šalyse lengvatinės sąlygas, tai daug kur nereikia mokėti už autostradas.
0: Iš vis nereikia mokėti.
1: Jo, bet daug kur ir reikia. Tai ką tai reiškia? Pavyzdžiui, Norvegijoje, kiek žinau, ten yra nedaug autostradų, bet tam tikri keliai automobiliams yra mokami, motociklam yra nemokami. Tai čia va toks kaip vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys Italija, ar ne? Tai Italijoje reikia ir motociklam autostradui, ir automobiliam. Kiek girdėjau, vat pats važiuoju į Tarptautinės federacijos susirinkimus nuo Lietuvos motociklų sporto federaciją atstovauju, tai ten buvo kalba, kad Italijoje planuojama padaryti motociklui pusę kainos, nes paprasčiausiai 2 ratai, 4 ratai, tai dėl to pusę kainos. Tai yra toks dalykas. Tai Vengrija ta pati, motociklam reikia mokėti, Čekija automobiliam reikia, motociklam nereikia autostradose mokėti.
0: Bet sistema yra ta pati, jeigu ten yra, vadinkim, privažiuoja ir mokėjimo punktas, tai ten dažniausiai tai būna nupiešta, ne, vartai, jo, tai nupiešta motociklui, ir, ar reikia ir kiek, ne? Dabar tie buvę, ar besame kai kur lipdukai, ne, ten tie, kur automobilio klijuodavom, tai irgi reikia susižiūrėti, ne? Tai
1: kartais galima pirkti lipduką degaliniai, arba būna tos,
0: sakykime,
1: viniečių kioskeliai vadinami, kaip aš sakau, arba paprasčiausiai važiuojant motociklu, kaip mes važiuojam su žmona, jinai internetu nuperka telefonu, ir mes važiuojam su elektroninė. Tai yra kita opcija, kurią galima net nenulipus nuo motociklo padaryti ir nusipirkti tų mokestį už kelius.
0: Gerai, ar pati sistema, kur susižiūrėti, tai čia vis tiek ta pati turbūt kelius, kur yra automobilio, mane?
1: Šiaip jo, yra labai paprasta, realiai turim Lietuvoje daug labai socialiniuose tinkluose motociklistų grupių, paprasčiausiai galima paklausti, kolektyvas važiuoja čia, gal žinot, kur reikia mokėti už kelius. Ir tikrai gausi 100% atsakymą, nes nu, tikrai lietuviai yra gan judrus ir tikrai atsakys, kad čia reikia, čia nereikia. Tai va, to šiaip irgi yra internete, galima užsiklausti, galima pažiūrėti, pavyzdžiui, jeigu aš važiuoju Lenkiją, Slovakiją, Vengrija, Turkija, aišku, į Turkiją, Bulgariją, tai pasižiūri tą šalis, kokios ten yra kelionės sąlygos ir ar reikia motociklam už kažką papildomai mokėti. Tai va, tu pasižiūri, pasidomi ir gali važiuoti. Ir žinai, Vengrijoje reikia, Rumunijoje ten gal nereikia ir važiuoju.
0: Taip ir važiuoju, taip ir ilgės. Nu taip, nu tai viskas pakankamai panašiai kaip ir su automobiliais, tik tai tikėtina ženkliai pigiau daugelį vietų arba kai kur nemokamai, kur automobiliam mokamai.
1: Taip, yra kai kur nemokamai, kai kur tikrai būna pusę kainos, bet kai kur būna ir ta pati kaina kaip automobiliam.
0: Dabar statymas motociklo, nes nu irgi net ir Lietuvoje, man atrodo, yra skirtingose miestuose, skirtingos taisyklės. Vilniuje, man atrodo, yra berods mokama lygiai taip pat kaip ir lengvajam automobiliui.
1: Vilniuje galima ir metinį tą leidimą nusipirkti motociklui, kas tikrai yra labai naudinga, nes va, pats atvažiuoju 30 €.
0: 30 €
1: kainuoja metams, tai realiai, jeigu tu važiuoji, nu, aš pats kaunėtis esu, bet tikrai dažnai važiuoju motociklu verslo reikalais į Vilnių, tai man yra labai patogu, nereikia kiekvieną kartą parkintis, atsimint, kad atjungti, ir ta prasme, aš turiu metinį leidimą ir žinau, kad jis man atsiperka. Kaune, pavyzdžiui, mes iš vis nemokam už motociklą.
0: Tai nemokama apskritai.
1: Taip, nemokama yra. Svarbiausia, kad motociklas stovėtų tvarkingai, niekam nekliudytų, aišku, reiktų statyti stovėjimo vietas. Užsieniuose vėl priklausomai. Labai daug kur šiltose šalyse būna specialios vietos motociklam, motoroleriam, kad ir toj pačioj Šveicarijoje. Vieną kartą norėjau statyti motociklą, bet privažiavo šveicaras vietinis, sako, nestatyk, nes matai, čia yra ženkliukas motoroleriui, ne motociklui. Tai sako, žiūrėk paskui mane, čia 100 m, aš tau parodysiu, kur reikia statyti motociklus. Tai vat reiktų atkreipti netgi tokį dalyką dėmesį. Ir sakykim, Italija kažkokia, Ispanija, Kroatija, tai ten tikrai yra labai daug kur padarytos tos smulkios motociklų vietos ir paprasčiausiai
0: pažymėtos
1: to ženklas motociklas ir ten dažniausiai būna nemokamai, bet vėl, jeigu tu atvažiuoji kažkokią labai lankytiną vietą, tai galbūt ir reikia susimokėti, bet kas man, pavyzdžiui, labai patinka kaip motociklistui, kad automobiliai visada lieka toliausiai, o motociklą vos negali pasistatyti prie pilies ar dar kažkur ir jam yra sudarytos pilnos sąlygos. Aišku, pas mus tų motociklų dar nėra toks kiekis kaip va, šiltuose kraštuose, bet tu, kai atvažiuoji prie pilies ir pamatai kokį 100-150 motociklų turistų atvažiavę iš įvairių Europos ir ne tik Europos šalių, tu supranti, kad taip yra skatinamas motociklizmas, kad ir tie patys vietiniai ar ne atvažiavę, jie senamiščiuose neužgrūda, kur, sakykime, 2 automobilių vietos, tai virsta 8 motorolerių turbūt, jeigu ne 10 vietomis, tai paprasčiausiai yra taupoma erdvė, nu, parkingo erdvė. Tai va, nes tikrai daug kas važiuoja po vieną, po 2 žmonės į darbą ir motociklų, tai ar motorolerių, nu, mes gal Lietuvoj labai mėgsta motociklus, bet, sakykime, pietų šalis jos labai mėgsta motorolerius. Gal didesnių kubatūrų, ne tos 50, bet ta prasme, jie labai su jais daug važinėja, jie neužima daug vietos, labai manevringi, kamščiuose gerai apvažiuoti, gatvės euros dažniausiai pietų šalyse būna, tai jie ten labai greitai visur juda, manevruoja ir labai lengva pastatėjai, parduotuvę nuėjai, nusipirkai bagetę, sūrio, kumpio, įsidėjai bagažinį ir važiuoji namo vakarėdės.
0: Na taip, tai daugelio, aišku, transporto priemonė, beje, aš tik taip paantrinsiu, kad, nu, nežinau, ir Vilniui labai patogu važinėti motorolerių, man, nežinau, man labai patinka ir tikrai labai šaunus formatas judėjimo.
1: Kodėl aš ir sakau, kad pavyzdžiui, aš važiuoju Vilniuje, jeigu geras oras, aš važiuoju tik motociklu, nes aš pirmyn atgal sutaupiu mažiausiai 2 valandas, kadangi yra kamščiai ir Kaune išvažiuojant, ir Vilniui atvažiavus, nes dažniausiai atidirbi visą darbo dieną, ryte važiuoji su srautu į Vilnių, nes visi važiuoja reikalo, o vakare grįžti analogiškai su visais. Tai motociklu tau nereikia stovėti kamščiuose ir tu pirmyn atgal mažiausiai 2 valandas taupai, ką per tą laiką gali nuveikti, žolę pjauti, gali su vaikais pabūti, gali knygą paskaityti, sporto klubą nuėti. Ta prasme, tu savo ilginį gyvenimą.
0: Labai gerai. Ilginį gyvenimą ir dar kitų aspektų. Pailginkim gyvenimą padėdami gal tinkamai pasirinkti motociklą, ne, transporto priemonę. Aš suprantu, kad važiuot galima, nu, ir su bet kuo. Čia žmonės nuvažiuoja ir Iron Batus padaro su visiškai netinkamom transporto priemonėm tam. Pats tu važinėjai su turbūt labiausiai tinkamu motociklu tolimom kelionėm, nu, komforto prasme. Ar yra kažkokių, nu, tavo patarimų, kaip čia daryti, nes gal yra kažkur, kur tikrai, nu, žmogus, nu, vargsi, tiesiog tu vargsi su tuo motociklu, nes per toli tokiam motociklui, per kažkaip, nežinau, pasakyti
1: tai
0: kažką.
1: Manyčiau taip, dėl to ir yra motociklai patys klasifikuojami, sakykime, yra tie skuteriai vadinami motoroleriai, ne, yra street tipo gatvės vadinami motociklai, kurie yra daugiau miestui priemiešiam važiuoti, yra kruizeriai, adventuriai ar ne motociklai, tai tie kruizeriai, adventuriai jau yra skirti daugiau kelionėms, nes jų dažniausiai būna sėdėsenos kitokios, sėdynės būna jau didesnės, patogesnės, komfortiškesnės, šildomos rankenos sudėtos, ko pavyzdžiui ant sportinio tipo motociklo ar ant street tipo motociklo tu dažniausiai negauni pirkdamas arba gali pats papildomai dasidėti. Dažniausiai ant cruiser ir adventure tipo motociklo būna priekinis stiklas, kas tau labai padeda kelioniai. Tu komfortiškiau jautiesi, mažiau kritulių gauni, musių mažiau gauni ir, kaip sakyt, turi vietos susidėti ir numatyti kažkokie krepšiai, kad ir tas pats kuro bakas, ar ne, jeigu ten imkim kokį, pavyzdžiui, Harley Davidson sportserį, kur ten turbūt 12 litrų kuro pilasi, tai tu su juo nuvažiuosi 100-150 km, o jeigu išvažiuosi autostradoje leisti nuo greičių 130, tai turbūt net ir 100 nenuvažiuosi. Tai iš kur tų degalinių gauti ir tu pražiausiai stovi degaliniai. Ir, nu, tai nėra tas motociklas apie kelionę. Bet, kaip ir pats sakėjai, yra įvairių žmonių, įvairių tipų, įvairiai keliauja, nes dabar netgi mačiau Facebook'e ar praeitą savaitę iš Cabo de Roca, man atrodo, ar iš Ispanijos nukeliavo į Nordkepo motorolerių 50 kubikų, tai kaip jie pasakoja, sako, turbūt mes vieninteliai tokį žygį esam padarę. Tai vat žmonės ir taip keliauja, tik tai čia vėl reikia turėti laiko, reikia turėti kantrybės, reikia, kaip sakyt, ilgai keliauti, o su komfortiškais motociklais tai yra, tave mažiau vargina, tu gali daugiau nukeliauti.
0: Mhm. Nu tai, taip, iš tikrųjų tas leidžia, nu, taip, kaip ir turbūt ir su automobiliu, ar su kokiu miesto mažu automobiliuku lėkti 2000 km. Nu tai jau pavargęs būsi, o yra automobilių, kur pakankamai
1: taip pat, kaip
0: lengva.
1: Ir su tuo adventure tipo motociklu, su dideliais krepšiais nėra patogu važiuoti miestui, ar ne? Tai, sakykime, galima rinktis street tipo motociklą, kaip mes vadinkim, arba kofereiserio tipo tą vadinamą motociklą, kur tu išmėgama į rajono, atvažiuoji vakare, išgerti kavos, pavalgyti, pavakarieniauti. Tai jis tau yra skirtas netolimam atstumui, važiuoji, vėjas į tave pučia, jauti tą, sakykime, motociklizmo dvelksmą. Tai vat, bet vėl kiekvienam, kaip sako, kartais manęs klausia, koks yra geriausias motociklas. Sakau, nu, jeigu bent jau nuo kokių trijų pradėsim kalbėti, tada jau galima būtų sakyt, kad...
0: O šiaip reiktų šešių.
1: O šiaip tai taip, gal reikėtų ir daugiau tų motociklų, bet, nu, kaip ir automobilis, ar ne, jeigu ten, sakykim, vienas automobilis yra kablukas skirtas daiktam susidėti, vešuniui kažkokiam didesniam, ar ne, kitas gal yra sportiškesnio tipo, trečias yra limuzino klasės, tai analogiškai ir motociklus aš visada lyginu, kad tai yra skirtingos klasės ir ką tu veiksi, tau yra tam skirtas motociklas.
0: Ne, nu tai suprantama, kad taip. Važiuoti į mišką su limuzinu palakstyti. Ne,
1: galima, bet
0: nebūtinai protinga.
1: Tai suteiks malonumą.
0: Linai, dabar vis tiek tolimose kelionėse įvairios šalys, skirtingos taisyklės, tos taisyklės būna rašytos, nerašytos, sakykim, pareigūnai, vat šita dalis, ar yra čia irgi skirtumas, nes, nu, dauguma vis tiek motociklininkų yra ir automobilistai tuo pačiu. Tai aš vis tiek tiem žmonėm, kurie dar nevažiuoja motociklais, bet gal galvotų, ar čia yra šitoj temoj daug skirtumo, kad pareigūnų reakcija, ten, sakykime, policijos, ar tų kažkokių taisyklių, ar čia lygiai tas pats?
1: Nežinau, gal tas labai toksai didelis išskirtinumas, nu, nėra, nes visur taisyklės yra taisyklės, jos vienokios ar kitokios. Jeigu žiūrint į Europą, tai manyčiau, ten tie greičių skirtumai 10-20 km skiriasi palei valstybę. Miestai turbūt visur analogiškai, jeigu nėra kitų ženklų leidžiančių kitokiais greičiais važiuoti. Bet realiai taip yra tos nerašytos taisyklės, kur ypač labai jos populiarios pietų šalyse, tos pačios Italijos, Ispanija, Prancūzija, kur tikrai motociklizmas labai yra nu, aukštam lygis, sakykime taip. Ir jie turi tas taisyklės, kad prieš šviesoforo jie netgi kartais turi dvi linijas stop, kur prie pirmos stoja tik motociklai motoroleriai, prie tos automobiliai stoja. Pavyzdžiui, tokios nerašytos taisyklės, kaip esu matęs Italijoje ne vieną kartą, jeigu yra prieš šviesoforo sustoja nu, iš abiejų pusių automobiliai, tai tie automobiliai nepradeda važiuoti, kol visi motoroleriai ir motociklai nepravažiuoja. Tai kaip ir realiai aš būdamas automobilio vairuotojas neturėčiau to daryti, bet visi iš sąmoningumo, kad va, praleisim motorolerį, nes jis greičiau nuvažiuos, pastovėsiu 3 sekundės ar 2, jie visi nuvažiuos ir mes tada važiuosim automobiliai.
0: Nu, kaip ir toks logiškas komunsensas tame yra paprastasis.
1: Aišku, Lietuvoj, nu, turim tų nusistatymų prieš motociklistus, aišku, tikrai matau, kad kultūra labai gerėja ir žmonės supranta, nu, jeigu aš stoviu, ar man tikrai sunku praleisti motociklą ir daug kas praleidžia, labai padėkot, norėčiau šitą dalyką. Aišku, mūsų bendruomenė irgi turim įvairaus plauko važiuotojų, vieniem reikia greitai važiuoti, vieniem ant vieno rato, ypač elektriniai dabar tie ar motociklai ir dviračiai, nežinau, kaip juos.
0: Tai sunku susigaudyti jau.
1: Ir vat, kaip minėjau, pats irgi važiuoju tą Europos tarptautinės motociklų federacijos susitikimus, at būtent diskutuojame įvairiausiais klausimais, saugumo klausimais, turizmo klausimais ir visos šalis turi turbūt tą pačią bėdą dėl tų vat, visų elektrinių dviračių. Ir paprasčiausiai, kaip ir motociklas, ne motociklas, kaip juos apibūdinti, ir tas saugumas, galbūt tie važiavimai ant vieno rato, kas mažiau nusimano apie techniką, tai atrodo, kad motociklas, tada tuo pačiu ir motociklų bendruomenėje uždedamas tas pačias šešėlis. Aišku, garso klausimas, kur čia, sakykime, labai aktualus kiekvieną vasarą ir norėčiau paprašyti motociklų vairuotojų, kad nu, tikrai susimastykit, pagalvokit, jeigu šiandien neturit vaikų, tai gal turėsit jų po metų dviejų ir tas vaikas taip pat negalės miegoti naktį, jeigu važiuosit garsiais duslintuvais. Aišku, suprantu, jaunatiškas tas kaip čia maksimalizmas, ar kaip sakyt, nu jisai...
0: Tai taip, emociškai jo, tas garsas yra, duoda gėrį.
1: Ir pats kažkada turėdavau tokius motociklus, kur tai būdavo svarbu, kad garsiai būtų, kaip sakydavom, loud pipes safe lives, kad nu, garsas išgelbėja gyvybės, bet nu, dabar jau pasikeitė mąstymas ir visai kitaip galvoju, ir siūlyčiau kitus prisijungti prie to iniciatyvų ir šiek tiek draugas su sudrausminti, kad pasikeistų duslintuvus. Nes paprasčiausiai kiek girdžiu, kad ir kiti miestai diskutuoja, gal ženklus kažkokius sudėt, kad uždraustų motociklų eismą, vat būtent dėl triukšmo. Tai tas, sakykim, triukšmas greitis, tai manyčiau, kad čia visi turėtumėm pagalvoti, tie, kas triukšmaujam ir greit važinėjam, kad dėl tokių veiksmų negalės ne tik jie, bet ir visi negalėsim važiuoti.
0: Ar yra kur nors keliaujant, kad būtų kaž eismas draudžiamas, motociklo eismas draudžiamas?
1: Šiaip irgi tenka susidurti, bet kiek atkreipiau dėmesį, vat, kad ir pačioj Saragosai buvom tarptautinio federacijos renginį tokiam turistiniam, tai netgi prašė, važiavom pro ligoninę, sako, žiūrėkit, ten ir bus ženklai iškabinti, bet jau sako, jau ir netriukšmaukit, stenkitės tyliai pravažiuoti, nes vis tiek, na, ta tendencija, kai važiuoja tautų paradas, nu, vis tiek ir papipsina, ir muzika gal savo kažkokią vietinę užsideda, kad, nes žmonės pasitinka tą koloną, mojuoja, bet, ta prasme, va, tokie būna, kad ženklai, kad, nu, ir draudžiantis įvažiuoti motociklam, bet, kaip minėjau, kad daugiausiai būna skatinami motociklai, kadangi jie užima mažiau vietos, jie judresni, mažiau gal teršia gamtą ir, sakykim, lengviau juos priparkuoti, užima mažiau vietos ir turi daug plius. Ypač, jeigu tu važiuoji vienas arba dviese ant vienos transporto priemonės.
0: Nu, turbūt ir irgi neįtikėtinai, kaip greitai prabėga tos 20 minučių. Ar dar aš girdžiu tokią vieną versiją, kad kai kurie lietuviai gabenasi motociklus į kažkur ten, nu, sakykime taip, su sunkvežimiu ar traileriu ar kažkaip, tenai juos reiškia, palieka kažkur saugiai ir tada nuskridę keliauja tenai. Kaip vertini vat šitą būdą?
1: Vertinu, aš pats taip nedarau. Bet iš vienos pusės labai suprantu tokius keliautojus, nes paprasčiausiai pats turiu pažįstamų, kurie taip daro, o kodėl jie tai daro dėl laiko stokos. Nes jiem yra paprasčiau nusivežti savo motociklus, visada yra smagiau keliauti su savo, negu su nuomotu motociklu, plus vėl, tu gali susidėti krepšius visą, kas tau reikalinga, ir tu atvyksti, gauni savo raktelius ir tu važiuoji savo motociklu. O paprasčiausiai, jeigu kažkas turi mažai atostogų, ar turi savo verslą, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių turi tą ribotą laiką, paprasčiausiai, nu, nėra tikslo sukti tų kilometrų, ir plus ne kiekvieno organizmas leidžia ten, sakykime, gal per dieną 1000 ar 1500 tos kilometrų važiuoti. Ir kaip kiti sako, aš noriu paturistaut, pačilint, pasėdėt, vakarė vinelio išgert su sūriu kokio itališko ar ten ispaniško ant jūros kranto. Va čia, sako, man yra atostokos. O sako, man iki Italijos ar iki Ispanijos ten 2500-3000 važiuoti autostradom, čia yra ne man. Tai užskaitau ir tokį keliavimo būdą, kadangi kaip ir motociklas, ar ne, kiekvienas turi savo motociklą ir taip kiekvienas turi savo keliavimo būdą. Tai jeigu žmogus renkasi tokį būdą, tai reiškia, tai yra jam geriausias būdas, turbūt taip.
0: Na taip, aš irgi turbūt net ir automobilistų, net ir kemperiais važiuojančių irgi, žinau, kad nenori tų plus 2000 km į vieną pusę. Nors aišku, aš taip galvoju, kad kelionė turbūt prasideda nuo to, kai atsisėdi ar į automobilį, ar į motociklą ir pradedi važiuoti.
1: Kai atsidarai vartus prieš išvažiuojant, ar ne?
0: Jo, tai toks, nu, tai jau keliauji, bet aišku, tikrai žmonės skirtingi vargina tie, nežinau, liaudį vadina tuščiais tais kilometrais, neįdomiais. Jeigu turi laiko, tai tikrai juos galima paversti įdomius ir rasti įdomių kelių bet kur Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, visur kur. Ir nukeliauti, nežinau, kad ir toli, bet kitokiais keliais, bet jeigu nėra laiko, tai turbūt jo, turbūt visai geras variantas.
1: Tai nemanyčiau, kad čia išskirtinai blogai arba išskirtinai gerai, nes, nu, kaip ir minėjau, kaip ir motociklas, taip ir keliavimo būdas, kiekvienas turi savo individualų požiūrį, nusistatymą, kad vat aš noriu keliauti taip ir manau, kad tai yra viskas gerai.
0: Na tai turbūt ką, palinkėkim keliauti.
1: Palinkėkim keliauti, palinkėkim domėtis užsieniu, kvieskim užsienio svečius apžiūrėti mūsų šalį ir judėkim motociklais, važiuokim atsakingai, kultūringai ir saugiai svarbiausia.
0: Ačiū Linai.
1: Ačiū Jums.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.
2: Žalia rodyklė. Čia Easy FM.
3: Regulius fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Born together to peas a pie, both at a bumpy start.